0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća. Pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
5: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
6: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U požaru obiteljske kuće u Svetom Ivanu Zelini poginula je jedna osoba, objavila je zagrebačka policija. Vatra je planula oko 20 sati i 30 minuta, a kuća je potpuno izgorjela. Više informacija znat će se nakon očevida.
7: Vijesti.
0: Kineski državljanin pronađen je živ i spašen iz tunela hidroelektrane u Nepalu 10 dana nakon katastrofalnih poplava u Himalajskoj dolini. U katastrofi izazvanoj urušavanjem ledenjaka, stijena i blata poginulo je više od 1300 ljudi, a više od 5600 još se vodi kao nestalo. Nepalska vojska potvrdila je da je muškarac pronađen u istom tunelu iz kojeg su dan prije spašena dvojica Nepalaca.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
8: Vi slušate Glazbenu noć.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
10: Kronika dana.
11: U sklopu redovnih aktivnosti i priprema za ovogodišnji proračun, gradonačelnik Pešurić zajedno sa zamjenicom Basanić Ćuš i gradskom pročelnicom za komunalni sustav Vinkrlić Petrović obišao je mjesne odbore Novo naselje, Santo Spirito i Mate Balota kako bi se iz prve ruke upoznali s prijedlozima građana i prioritetnim projektima za naredno razdoblje. U mjesnom odboru Mate Balota fokus je bio na uređenju lokalnih prostora za svakodnevni život. Jedan od prioriteta je obnova trga u naselju Mate Balota za koje je napravljeno idejno rješenje na koje će se nakon dostave komentara i prijedloga mjesnog odbora krenuti u izradu glavnog projekta, zatim nastaviti s projektiranjem i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na štanci Vergotini. U planu je i uređenje tamošnjeg dječjeg igrališta i hortikulturno uređenje koje će se provoditi pred zimu u sklopu velike akcije sadnje. Poseban naglasak stavljen je na širenje javne rasvjete i uređenje parkirališta. U mjesnom odboru Novo naselje, koje najvećim dijelom obuhvaća stambeno naselje, ali i obalno područje gdje su popularne plaže, ove godine je izveden veliki zahvat uređenja dijela rive od lani uređene marine prema izvlačilištu. Nastavak je to faza obnova gradske rive u Poreču, ulaganje u jedan od ključnih gradskih prostora s ciljem da se u dugoročnom planu najpopularnija gradska šetnica potpuno obnovi. U planu je i uređenje glavne prometnice kroz Novo naselje i projektiranje rotora na križanju iznad vrtića Radost, koji je u fazi izrade glavnog projekta. U planu je i rekonstrukcija sanitarnog čvora na gradskom kupalištu te uređenje bočališta. Na sastanku je bilo govora i o derutnom akvaganu koji je grad Poreč zadnjih nekoliko godina već prijavljivao davatelju koncesije na pomorskom dobru, odnosno Istarskoj županiji, kao i nadležnoj inspekciji, a to će nastaviti raditi jer je prioritet riješiti pitanje akvagana s obzirom da nema naznaka za njegovu obnovu, a predstavlja i opasnost po pitanju sigurnosti, zdravlja i problem estetskog izgleda. Mjesni odbor je iskazao i potrebu za proširenjem parkirališta, a planirana su i manja komunalna uređenja i asfaltiranja, širenje javne rasvjete i hortikulturna uređenja i sadnja novih stabala, kako u središtu, tako i na štancijama u novom mjesnom odboru. Općenito u oba mjesna odbora naglašena je potreba za širenjem i obnovom javne rasvjete, obnavljanjem dječjih igrališta, klupa, koševa i druge komunalne opreme, hortikulturnim uređenjem prostora te stalnom sadnjom novih stabala i zelenila. Inače, po obilasku mjesnih odbora prikupljeni prijedlozi bit će uključeni u prijedlog gradskog proračuna koji će biti predmet javnog savjetovanja putem gradskih web stranica, kako bi svi građani Poreča mogli dati svoje prijedloge. Nakon savjetovanja prijedlog se razmatra kroz dva čitanja na sjednicama gradskog vijeća gdje gradski vijećnici mogu predati amandmane prije konačnog izglasavanja. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direktno preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske uvodi drastična ograničenja i zabrane za ribolov plivaricama zbog kritičnog stanja stoka sardele, pogotovo u našem dijelu, to jest na području zapadne obale Istre, takozvanoj zoni A. Mjera se uvela kako bi se smanjila visoka smrtnost nedorasle ribe. A ribari su dobili ograničenje od 5 ribolovnih dana mjesečno. Odluka je izazvala prilično ogorčenje među istarskim ribarima, to jest plivaričarima. O svemu smo razgovarali s predsjednikom istarskog ceha ribara Nevenom Lorencinom.
12: A ča reći, žalosno i tužno, evo, došli smo do tega da razmišljaš o tome da li prestati više hoditi na more ili ne. Stvarno je žalosno jer mogla se to ograničenje donesti na neki drugi način. Smatramo da sa količinom ribe bi to ograničenje bilo puno bolje jer bi ljudi ostali živi, ovako su primorani. Sad u ovo doba jeseni kad je najbolji ulov, kad se, to su ulovi kim se spašava cijelo lito, te ulove više nećemo moći delati nego će se morati poći na neka područja gdje sad, a znamo iz iskustva da je loša riba, da je mala riba i da je to neki inćun, da je to mišana riba, i morati će se ili zaopstati, za preživiti, morati će se poći na dalje pošte, na više troškova, više nafte i pretpostavljamo loviti lošiju ribu. Situacija, ne znam, zabrinjavajuća, evo, i tribe jako dobro se izbrojati, staviti na papir troškovi, sve vidjeti ča delati i koju odluku donesti.
11: Koliko familija hrani plivarice na području zapadne obale Istre?
12: A gledajte, samo naših je, čini mi se, velikih brodih 14. Čunajte, desetak ljudi je po brodu. To su samo usko vezani ljudi za brod. Imamo tu onda i neke dodatne šofere, imamo i brode koji su vezani za ribarnice, za prerade, tako da mislim, nije to mala stvar. Druga, gledamo tu kao, stalno naglašavamo neka očuvanje radnih mjesta, ali ne znam kako smo tu očuvali radna mjesta. Znamo svi da je stok ribe ugrožen, da tribe donesti neke mjere, ali čini mi se da je ovo previše bilo za baš za ovaj dio Jadrana, baš za ovo područje i tako da ne znam. Bojim se da na drugom dijelu, kad se pođe loviti na drugi dio Kvarner ili bilo kamo, da će se loviti loša riba, a onda to vuče vjerojatno i zatvaranje tih područja.
11: Što se tiče zabrana u zoni A, da li je možda neki rok stavljen?
12: A rok je stavljen do kraja lita.
11: I onda?
12: A onda za dalje ne znamo. To su, vidite da su to odluke koje se donosu trenutno u par dan, ne znam, neko je savjetovanje jako kratko i tako. Mi smo se svi žalili i na to savjetovanje i ceh ribara Istarske županije i obrtnička komora je dala podršku, ali pretpostavljamo da neće biti, gledajući koliko je komentara po savjetovanju, da neće biti nekih reakcija na to, tako da ne znamo što reći, ali za sad je do kraja lita, što će dalje biti, vidit ćemo.
11: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 26.8. do 2.9. proveo 8. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Kao i obično, more je uzorkovano na ukupno 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. U vrijeme ispitivanja temperatura zraka kretala se od 21,5 do 31 stupanj, a mora od 24,4 do 28 stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja, na 209 mjernih točaka, odnosno u 94,1% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na 6 mjernih točaka, Poreč hotel Pical, plaža Borik, Poreč hotel Riviera, ispod hotela Poreč, gradska plaža Poreč, otok Sveti Nikola, istok Plava laguna Poreč, hotel Galiot, ispod hotela Poreč, Špadići, uvala Srgulje, južni dio, odnosno u 2,7% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 7 mjernih točaka, između ostalog Poreč hotel Materada, južni dio, Poreč hotel Pical, bungalovi, Poreč Peškera, lijeva strana uvale, te hotel Molindrio ispod hotela i drugi, odnosno u 3,2% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni na vrtlac.izor.hr/kakvoća. Porečka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim njemačkim državljaninom i osumnjičila ga za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede. Njega se sumnjiči da je nakon kraće verbalne rasprave radi incidenta u prometu gdje je 82-godišnjak automobilom pulskih registracija navodno mu oduzeo prednost kada je upravljao motociklom njemačkih registracija, rukom udario 82-godišnjaka. Stari muškarac je uslijed pada na tlo zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan u pulskoj bolnici na daljem liječenju. Protiv njemačkog državljanina podnosi se kaznena prijava. Pred nama je bogat rujanski vikend, a Poreč spaja sport, glazbu i tradiciju. Od sporta vikend će obilježiti otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist U16, koji se u organizaciji jedriličarskog kluba Horizont održava do 6.9. Poreč će tako ugostiti mlade jedriličare koji će svoje znanje i vještine odmjeriti u jednoj od najpopularnijih jedriličarskih klasa za djecu i mlade. U gradu se do 7.9. održava i Cornhole World Cup, veliko međunarodno natjecanje koje okuplja po najbolje igrače ovog sve popularnijeg sporta. Dvorana Žatika ovih će dana biti mjesto uzbudljivih susreta, preciznih bacanja i međunarodnog sportskog druženja, a Poreč drugu godinu za redom ugostit će svjetski kup u Cornholu. Program Porečkog ljeta nastavlja se i idućeg tjedna od ponedjeljka 7.9. kada će kreativnost i vrijednost stručnog rada ponovno doći u prvi plan uz Artisan Handmade sajam. Posjetitelji će imati priliku upoznati rad kreativaca i autora originalnih rukotvorina te pronaći jedinstvene ručno rađene proizvode. Održat će se istoga dana i smotra istarskih autohtonih proizvoda i sve to na Trgu Slobode. Od 9 do 20 sati predstavit će se istarski proizvođači s ponudom meda, pčelinjih proizvoda, maslinova ulja, vina, proizvoda od voća, povrća i žitarica, mliječnih proizvoda te prirodne kozmetike. Detaljan program i satnice i sve aktualne informacije o događanjima dostupni su na www.majporec.com. U poduzetničkom centru Coworking Pula održano je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli potpora za turističke manifestacije te turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima u 2026. Ugovor je s korisnicima potpora potpisao župan Miletić, a kroz dva programa Istarska županija ove godine dodijelila je ukupno 181.379 eura. Za program poticanja turističkih manifestacija dodijeljeno je 64 tisuće eura kroz 14 ugovora, dok je za turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima osigurano 117 379 eura kroz 14 ugovora. Javni poziv za potpore turističkim manifestacijama ostaje otvoren do 15.9., a na raspolaganju je još 26 700 eura. Župan je istaknuo kako je turizam od velike važnosti za istarsko gospodarstvo, ali i kako je cilj kroz ovakve programe dodatno razvijati autentičnu turističku ponudu, osobito u unutrašnjosti Istre. Župan je posebno istaknuo potencijal istarske unutrašnjosti, koja prema podacima sustava e-vizitor godišnje ostvaruje oko 3 milijuna noćenja ili gotovo ekvivalent broju noćenja koje je ostvario grad Zagreb, odnosno približno 10% ukupnog broja noćenja u Istri. Upravo zato jedan od ciljeva programa je dodatno razvijati sadržaje izvan obalnih turističkih središta i valorizirati posebnosti i autentične priče manjih istarskih sredina. U okviru programa poticanja turističkih manifestacija potpore su dodijeljene kroz dvije mjere. Mjera A poticanje turističkih top manifestacija i mjera B poticanje manifestacija na turistički manje razvijenim područjima. Pa su podržane manifestacije poput srednjevjekovnog festivala u Svetvinčentu, Trke na prstenac u Barbanu, Živih jaslica u Svetom Lovreću, Internacionalnog sajma pršuta u Tinjanu, Dana mladog maslinovog ulja u Vodnjanu, Festivala šuma i šumskih plodova u Lonišću, Šćorice u Pičnu, Subotine po starinski u Buzetu, Adventa u srcu Istre u Pazinu, Grand Perijade u Kaštelir Labincima i drugi. Dok drugi program koji se odnosi na turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima, kroz mjeru A, razvoj selektivnih oblika turizma i pripadajuće turističke infrastrukture, te mjeru B, razvoj pristupačnosti turizma, podržani su projekti usmjereni na razvoj outdoor i tematskih sadržaja, valorizaciju kulture i prirodne baštine, razvoj enogastronomske ponude, uređenje turističke infrastrukture, zelene prakse itd. Među njima su uređenje odmorišta Parencana u Vižinadi, razvoj zelenih i digitalnih praksi u Kamfanaru, poučno-pješačka staza Put vode u Svetom Lovreću, Klikni žminj, Crveni muškat ruža, Doživljaj Višnjana i tako dalje. Istarska županija ovim programima nastavlja podržavati razvoj turizma koji se ne temelji samo na suncu i moru, već i na kulturi, baštini, gastronomiji, sportu, outdoor ponudi i autentičnim pričama istarskih mjesta. Cilj je stvarati nove sadržaje, produžiti turističku sezonu, ravnomjernije rasporediti turistički promet te istovremeno osigurati kvalitetniju ponudu i za lokalno stanovništvo i za goste koji posjećuju Istru. Izložba Pogledi Andija Bančića okupila je u Poreškoj maloj galeriji veliku zajednicu njegovih prijatelja i suradnika. Fotografije nastale tijekom Međunarodne kiparske škole Montraker svjedoče o Bančićevoj povezanosti s ljudima, umjetnošću i jedinstvenim ambijentom vrsarskog kamenoloma. Na otvorenju izložbe fotografija Pogledi prerano preminulog Andija Bančića okupilo se toliko posjetitelja da su jedva stali u prostor Porečke male galerije. Došli su njegovi prijatelji, članovi obitelji, kolege iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, članovi kulturno-umjetničke skupine Šikuti Mašin te brojni drugi ljudi iz velike zajednice kojoj je Bančić pripadao i koja je pripadala njemu. Otvorenju su prisustvovali i mladi kipari te njihovi mentori iz Međunarodne kiparske škole Montraker, koja se upravo održava u poznatom kamenolomu pokraj Vrsara. Riječ je o jedinstvenom projektu tijekom kojega se svake godine krajem ljeta može uživo pratiti proces nastajanja kamenih skulptura. Izložene fotografije presjek su opsežne fotografske dokumentacije koju je Bančić snimio kao dugogodišnji koordinator projekta Montraker i prikazuju različite segmente rada i života kiparske škole, obradu kamena, druženje sudionika, njihove portrete, popratna događanja te dovršene skulpture. Izložba pritom ne predstavlja samo dokumentaciju umjetničkog pokreta. Bančićeve fotografije svjedoče i o ljudima, odnosima, susretima i atmosferi koja se stvarala u kamenolomu, pokazujući koliko je autor bio povezan s Montrakerom i njegovim sudionicima. O kolegi, prijatelju i suradniku između ostalo govorili su ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč Vesna Tripar, kustosica izložbe Ivona Orlić, a izložbu je otvorio gradonačelnik Poreča Peršurić koji je izrazio zadovoljstvo velikom odazivu posjetitelja, što najbolje govori o tome koliko je Bančić bio voljen i poštovan. Otvorenju su prisustvovale i zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Ćuš te načelnica općine Vrsar Tina Slamar. Izložba Pogledi otvorena je do 9. listopada, a moguće je razgledati svakim danom osim nedjelje i praznika od 17 do 21 sat.
8: Vremenska prognoza.

Noćas Radio Centar. Radio Centar.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
5: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
6: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Putin sastao se s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom koji su doputovali u Moskvu. Među ostalim pohvalio je napore američkog predsjednika Trumpa za završetak rata u Ukrajini. Rekao je i da je stanje u toj zemlji teško. Za sada nije objavljeno više pojedinosti o sastanku. Američki izaslanici nakon Moskve putuju u Kijev gdje će razgovarati s predsjednikom Zelenskim. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. Sport. Luka Modrić ostaje na raspolaganju u hrvatskoj reprezentaciji u novoj sezoni Lige nacija. Sam je to potvrdio izborniku Slavenu Biliću koji će u ponedjeljak objaviti popis igrača za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske. Modrić će tako nastaviti legendarnu karijeru tijekom koje je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
8: Ostanite uz vas.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.

centra studija Poreč, vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Ovoga puta slušamo pjesme u rasponu od 1970. do 2001. Za početak poznata pjesma Knock Three Times grupe Dawn. Tony Orlando uz Tonya Wynea i Lindu November zajedno su pjevali ovu pjesmu, iako njegovo ime nije navedeno na singlici. Singlica inače u prodaju i u eter puštena pred kraj 1970. godine, te je pjesma uvrštena na njihov album Candida. Ne dužimo, slušamo Don i pjesmu Knock Three Times.

Nakon pjesme Knock Three Times i grupe Dawn idemo sada u 1980. Čućemo Love Will Tear Us Apart engleskog rock benda Joy Division. Pjesma je u obliku singla objavljena u lipnju 1980. godine. Zanimljivo je da nije uvrštena na neki od albuma, već tek kasnije na Best Of od Joy Division. Singlica se prodala u preko 1.200.000 kopija, a poznati časopisi Enemy i Rolling Stone procijenili su da pjesma spada među 500 najboljih pjesama svih vremena. Slušamo Love Will Tear Us Apart i grupu Joy Division.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo u 84. Čućemo prvi singl od Erosa Ramazzottija. Terra Promessa, njegov singl iz veljače 84. Iako je imao singlova i prije ovog singla, sa ovim se probio u prvu ligu talijanskih izvođača. Sa ovom pjesmom Terra Promessa pojavio se na Sanremo festivalu, gdje je pobjedio u kategoriji Novi izvođači. Slušamo Erosa Ramazzottija i pjesmu Terra Promessa.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo sada u 1990. Čućemo veliki hit grupe Bon Jovi, točnije Johna Bon Jovija, Blaze of Glory. U Wikipediji navode da se radi o debi solo singlu od John Bon Jovija. Pjesma je dosegnula broj 1 Billboardove Hot 100 ljestvice sredinom 1990. Inače, pjesma je skinuta sa albuma istoga imena Blaze of Glory, koji je djelomično posvećen filmu Young Guns 2. Iako se smatra prvim solo albumom John Bon Jovija, slušamo njegov single Blaze of Glory.

Bio je to Jon Bon Jovi i pjesma Blaze of Glory. Slijedi nam Pink, ali ne pjevačica Pink, nego pjesma grupe Aerosmith. Pjesma je objavljena u listopadu 97. a skinuta je s albuma Nine Lives. Bio je to 12. studijski album od grupe Aerosmith koji je u prodaju pušten u ožujku 97. Pjesmu je napisao pjevač Steven Tyler uz pomoć profesionalnih tekstopisaca Richie Supe i Glena Ballarda. Inače, pjesma je skinuta kao treći službeni singl sa albuma Nine Lives. Slušamo Pink i Aerosmith.

I za kraj emisije Glazbeni vremeplov idemo u 2001. godinu, čućemo Shakiru i njen prvi single na engleskom jeziku Whenever, Wherever. Pjesma je skinuta sa njezinog albuma Laundry Service, koji je objavljen te godine. Inače, već petoga u njezinoj glazbenoj karijeri, kao što je poznato, Shakira je porijeklom iz Kolumbije i do tada je pjevala na svom jeziku. Od 2001. svjetski poznata pjevačica Shakira i njen prvi single na engleskom jeziku Whenever, Wherever iz 2001. Uz ovu pjesmu zatvaramo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada.
5: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
6: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istome razdoblju prošle godine, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
7: Vijesti.
0: Američka vojska pogodila je 3 tankera za naftu povezana s Iranom kao odgovor na iranski napad na 2 američka broda u toj regiji. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je trajno onesposobilo 2 tankera, a 3. potpuno uništilo. Iranski državni mediji potvrdili su napade i naveli da je Teheran uzvratio udarima na 3 plovila povezana s SAD-om i još 3 tankera koja su plovila kroz Hormuški tjesnac.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
8: Hrvatska. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Slijedi reprizirani program.
10: Magic. Oh, oh, oh. The rhythm is magic. Oh, oh, oh. The rhythm is gay.
9: Slušate Top 20 Radio Centra.
11: 1, 2, 3, 4.
12: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa stranim Topom 20. To bi bio po redu 1656. Slijedi nam 20 pjesama i 2 nova prijedloga, a bit će tu i 2 nova ulaza i 1 direktni ulaz. Iz prošatine top liste ispali su Ti naše, zatim Tijesto i Kaleba Redondo i grupa Take Dead koja je u top listi s pjesmom Sweet July provela punih 7 tjedana. Pa krećemo sa ovo tjednom top pjesicom, 20. mjesto prošatino 7. drži Ravin Lenae. Saturday Night je naslov pjesme, 5 tjedana u top listi.

Čuli smo ovo tjedno 20. mjesto Ravin Lenae u pjesmi Saturday Night. Na 19. mjestu već prvi novi ulaz, tu je Beck sa pjesmom Disappearing Act.

bio je to Beck i pjesma Disappearing Act kao ovo tjedni prvi novi ulaz na 19. mjestu. Na 18. prošlo tjedno 14. tu je Rehab i The Last Dance, 7 tjedana u top listi.

Čuli smo ovo tjedno 18. mjesto, bio je to Rehab u pjesmi The Last Dance. Na 17. mjesto prošlo tjedno 13. tu je Becky Hill, What Do I Have To Do, zove se pjesma, 8 punih tjedana u top listi Becky Hill.

Bila je to Becky Hill s pjesmom What Do I Have To Do na otjednom 17. mjestu. Na 16. prošlo tjedno 19. Noah Kahan je tu s pjesmom Orbiter. Tek je dva tjedna u top listi Noah Kahan.

0: Bio je to Noah Kahan u pjesmi Orbiter na otjenom 16. mjestu, a na 15. već drugi novi ulaz. Carly Rae Jepsen i nova pjesma najavlja novi album Motivation, naslov singla Carly Rae Jepsen.
1: New entry.

Slušate Strani Top 20 na valovima Radio Centra. Čuli smo 15. mjesto, inače drugi novi ulaz bila je to Carly Rae Jepsen u pjesmi Motivation. Na 14. mjestu prošlo tjedno 12. tu su Two Colors i Andreas Way, Heart to Heart naslov pjesme, 6. tjedan u top listi.

čuli smo Otinu 14. mjesto Two Colors i Andrea Svej u pjesmi Heart to Heart. Na 13. mjestu prošlo tjedno 16. Ellie Goulding i pjesma Four Seasons, 4 tjedna u top listi Ellie Goulding.

Bila je to Ellie Goulding u pjesmi Four Seasons na Otinom 13. mjestu, na 12. prošlo tjedno 10. Teddy Swims, Break Up in Reverse je naslov pjesme 7 tjedana u top listi Teddy Swims.

bio je to Teddy Swims u pjesmi Break Up in Reverse na otjednom 12. mjestu. Na 11. veliki pad sa prošle tjednog 5. za Ariana Grande. Petal se zove pjesma, 5-1 na top listi Ariana Grande.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1656. po redu. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Ravindler Nae, Beck i pjesma Disappearing Act kao prvi novi ulaz na 19. mjestu, zatim Rehab, Becky Hill, Noah Kahan, Kali Ray Jepsen i pjesma Motivation kao drugi novi ulaz na 15. mjestu, zatim Two Colors i Andrea Svej, Ellie Goulding, Teddy Swims i Ariana Grande. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Alex Warren i sasvim novi single, zove se Emerald Eyes.

bio je to Alex Warren i pjesma Emerald Eyes kao tjedni prvi novi prijedlog. Nastavljamo dalje s top listom. 10. mjesto, prošlo tjedno 9. drži Nico Santos, Why Don't You Stay, naslov pjesme, 3 tjedna u top listi, Nico Santos.

Bio je to Nico Santos sa pjesmom Why Don't You Stay na otinom 10. mjestu, na 9. prošlo tjedno 7. The Script su tu s pjesmom The Crowd Will Sing Wonderwall, 3 tjedna s nama The Script.

Čuli smo grupu The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall na tjednom 9. mjestu. Na 8. prošlo tjedno 11. Beyoncé tu, sasvim nova pjesma, zove se Morning Dew. Donk u zagradi, 2 tjedna s nama, Beyoncé. Top 20.

Bila je to Beyoncé s pjesmom Morning Dew na otjednom 8. mjestu, a prošlog tjedna 8. ovog tjedna 7. drži Morgan Wallen. Been by now, naslov pjesme 2 tjedna s nama, Morgan Wallen.

0: James Blunt i pjesma Tastes Like Summer. Svom pjesmom James Blunt najavljuje novi studijski album.
1: Top 20. New entry.

0: sati.
1: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata, analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Na pitanje što dalje, ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, ovako je odgovorio.
2: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
1: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
3: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
1: Vijesti. U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Za čelno mjesto natječu se nezavisna Sabina Vlaović, Bruno Bušić iz HDZ-a i Borislav Vidošić s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. To su već treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Na svibanjskima je uvjerljivo pobjedio Vinko Grgić, no dan nakon preuzimanja dužnosti podnio je ostavku nakon što je USKOK zatražio njegov istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Grgić se potom trajno povukao iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
0: Vijesti.
1: Idemo u svijet. U Njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu danas se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najveće izglede za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz skupa svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem. AfD bi mogla osvojiti apsolutnu većinu i prvi puta samostalno doći na vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini. Ukrajina i Rusija dogovorile su da se neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve danas stižu u Kijev. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik Putin, istaknuvši da su ukrajinski napadi posljednjih dana oslabjeli.
4: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
1: Iran tvrdi da je sinoć napao plovila povezana sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na 3 iranska tankera za naftu u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala 3 tankera koja su, kako tvrdi, neovlašteno prolazila Hormuškim tjesnacem, kao i 3 američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da ta zemlja trenutačno nije u ratu.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, prijepodne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio i vodio Davor Endulić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: U poduzetničkom centru Coworking Pula održano je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli potpora za turističke manifestacije te turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima u 2026. Ugovor je s korisnicima potpora potpisao župan Miletić, a kroz dva programa Istarska županija ove godine dodijelila je ukupno 181.379 eura. Za program poticanja turističkih manifestacija dodijeljeno je 64 tisuće eura kroz 14 ugovora, dok je za turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima osigurano 117 379 eura kroz 14 ugovora. Javni poziv za potpore turističkim manifestacijama ostaje otvoren do 15.9., a na raspolaganju je još 26 700 eura. Župan je istaknuo kako je turizam od velike važnosti za istarsko gospodarstvo, ali i kako je cilj kroz ovakve programe dodatno razvijati autentičnu turističku ponudu, osobito u unutrašnjosti Istre. Župan je posebno istaknuo potencijal istarske unutrašnjosti, koja prema podacima sustava e-vizitor godišnje ostvaruje oko 3 milijuna noćenja ili gotovo ekvivalent broju noćenja koje je ostvario grad Zagreb, odnosno približno 10% ukupnog broja noćenja u Istri. Upravo zato jedan od ciljeva programa je dodatno razvijati sadržaje izvan obalnih turističkih središta i valorizirati posebnosti i autentične priče manjih istarskih sredina. U okviru programa poticanja turističkih manifestacija potpore su dodijeljene kroz dvije mjere. Mjera A poticanje turističkih top manifestacija i mjera B poticanje manifestacija na turistički manje razvijenim područjima. Pa su podržane manifestacije poput srednjevjekovnog festivala u Svetvinčentu, Trke na prstenac u Barbanu, Živih jaslica u Svetom Lovreću, Internacionalnog sajma pršuta u Tinjanu, Dana mladog maslinovog ulja u Vodnjanu, Festivala šuma i šumskih plodova u Lonišću, Šćorice u Pičnu, Subotine po starinski u Buzetu, Adventa u srcu Istre u Pazinu, Gran Perijade u Kaštelir Labincima i drugi. Dok drugi program koji se odnosi na turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima, kroz mjeru A, razvoj selektivnih oblika turizma i pripadajuće turističke infrastrukture, te mjeru B, razvoj pristupačnosti turizma, podržani su projekti usmjereni na razvoj outdoor i tematskih sadržaja, valorizaciju kulture i prirodne baštine, razvoj enogastronomske ponude, uređenje turističke infrastrukture, zelene prakse itd. Među njima su uređenje odmorišta Parencana u Vižinadi, razvoj zelenih i digitalnih praksi u Kanfanaru, poučno-pješačka staza Put vode u Svetom Lovreću, Klikni žminj, Crveni muškat ruža, Doživljaj Višnjana i tako dalje. Istarska županija ovim programima nastavlja podržavati razvoj turizma koji se ne temelji samo na suncu i moru, već i na kulturi, baštini, gastronomiji, sportu, outdoor ponudi i autentičnim pričama istarskih mjesta. Cilj je stvarati nove sadržaje, produžiti turističku sezonu, ravnomjernije rasporediti turistički promet te istovremeno osigurati kvalitetniju ponudu i za lokalno stanovništvo i za goste koji posjećuju Istru. Izložba Pogledi Andija Bančića okupila je u Poreškoj maloj galeriji veliku zajednicu njegovih prijatelja i suradnika. Fotografije nastale tijekom Međunarodne kiparske škole Montraker svjedoče o Bančićevoj povezanosti s ljudima, umjetnošću i jedinstvenim ambijentom vrsarskog kamenoloma. Na otvorenju izložbe fotografija Pogledi prerano preminulog Andija Bančića okupilo se toliko posjetitelja da su jedva stali u prostor Poreške male galerije. Došli su njegovi prijatelji, članovi obitelji, kolege iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, članovi kulturno-umjetničke skupine Šikuti Mašin te brojni drugi ljudi iz velike zajednice kojoj je Bančić pripadao i koja je pripadala njemu. Otvorenju su prisustvovali i mladi kipari te njihovi mentori iz Međunarodne kiparske škole Montraker, koja se upravo održava u poznatom kamenolomu pokraj Vrsara. Riječ je o jedinstvenom projektu tijekom koje kojega se svake godine krajem ljeta može uživo pratiti proces nastajanja kamenih skulptura. Izložene fotografije presjek su opsežne fotografske dokumentacije koju je Bančić snimio kao dugogodišnji koordinator projekta Montraker i prikazuju različite segmente rada i života Hiparske škole, obradu kamena, druženje sudionika, njihove portrete, popratna događanja te dovršene skulpture. Izložba pritom ne predstavlja samo dokumentaciju umjetničkog pokreta. Bančićeve fotografije svjedoče i o ljudima, odnosima, susretima i atmosferi koja se stvarala u kamenolomu, pokazujući koliko je autor bio povezan s Montrakerom i njegovim sudionicima. O kolegi, prijatelju i suradniku između ostalog govorili su ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč Vesna Tripar, kustosica izložbe Ivona Orlić, a izložbu je otvorio gradonačelnik Poreča Peršurić koji je izrazio zadovoljstvo velikom odazivu posjetitelja, što najbolje govori o tome koliko je Bančić bio voljen i poštovan. Otvorenju su prisustvovale i zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Ćuš te načelnica općine Vrsar Tina Slamar. Izložba Pogledi otvorena je do 9. listopada, a moguće je razgledati svakim danom osim nedjelje i praznika od 17 do 21 sat.
5: Vremenska prognoza.
6: Danas pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u prvom dijelu dana puhati umjerena do jaka bura. Popodne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 32 stupnja.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Magic. Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic. The
2: rhythm is gay. Na petom mjestu je prošlo tjedno četvrto. Martin Garrix i U2, Fireflies, naslov pjesme, četiri tjedna s nama.
3: Top 20. Top 20. Top 20.

Bili su to Martin Garrix i U2 u pjesmi Fireflies na otjednom petom mjestu. Na četvrtom prošao tjedno šesto, Meduza i Khalid, Weekend je naslov pjesme, šest tjedana s nama.

Čuli smo ovo tjedno četvrto mjesto, bili su to Meduza i Kali do pjesmi Weekend. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centra. Na trećem mjestu slušamo prošlo tjedno drugo. Tu su Madonna i Kylie Minogue, Love Sensation After Hours sa novog albuma Confessions 2. Četiri tjedna s nama, Madonna i Kylie Minogue.

Bile su to Madonna i Kylie Minogue, pjesmi Love Sensation na otjednom trećem mjestu. A prošloga tjedna treće, ovoga tjedna drugo mjesto drži Stella Lefty. Sa novog EP-a još jedan od singlova, zove se Boston, 5 tjedana s nama Stella Lefty.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo 1656. stranoga Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Rami Lenae, Beck kao prvi novi ulaz s pjesmom Disappearing Act, zatim Rehab, Becky Hill, Noah Kahan, Kalira i Jepsen i pjesma Motivation kao drugi novi ulaz, Two Colors i Andrea Svej, Ellie Goulding, Teddy Swims i Ariana Grande. Pa smo čuli prvi novi prijedlog Alex Warren i pjesma Emerald Eyes. Nakon toga 10. mjesto Nico Santos, 9. The Script, 8. Beyoncé, 7. Morgan Wallen, 6. James Blunt, nova pjesma Tastes Like Summer kao prvi i jedini direktni ulaz, 5. mjesto Martin Garrix i U2, 4. Meduze i Khalid, 3. Madonna i Kylie Minogue i 2. Stella Lefty. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Topic i Carte Blanche, pjesma se zove Lucky Ones.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog, DJ Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones. Konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošat jedno prvo mjesto, to su naravno Cat's Eye i veliki hit Animal, 4 tjedna s nama Cat's Eye. Uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centar 1656. po redu. Moje ime Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč, lijepi pozdrav i do slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan promet očekujemo na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, a gužve i zastoje na autocesti A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Blic vijesti.
1: U poduzetničkom centru Coworking Pula održano je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli potpora za turističke manifestacije te turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima u 2026. Ugovore je s korisnicima potpora potpisao župan Miletić, a kroz dva programa Istarska županija ove godine dodijelila je ukupno 181.379 eura. Za program poticanja turističkih manifestacija dodijeljeno je 64 tisuće eura kroz 14 ugovora, dok je za turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima osigurano 117 379 eura kroz 14 ugovora. Javni poziv za potpore turističkim manifestacijama ostaje otvoren do 15.9., a na raspolaganju je još 26 tisuća i 700 eura. Župan je istaknuo kako je turizam od velike važnosti za istarsko gospodarstvo, ali i kako je cilj kroz ovakve programe dodatno razvijati autentičnu turističku ponudu, osobito u unutrašnjosti Istre. Župan je posebno istaknuo potencijal istarske unutrašnjosti, koja prema podacima sustava e-vizitor godišnje ostvaruje oko 3 milijuna noćenja ili gotovo ekvivalent broju noćenja koje je ostvario grad Zagreb, odnosno približno 10% ukupnog broja noćenja u Istri. Upravo zato jedan od ciljeva programa je dodatno razvijati sadržaje izvan obalnih turističkih središta i valorizirati posebnosti i autentične priče manjih istarskih sredina. U okviru programa poticanja turističkih manifestacija potpore su dodijeljene kroz dvije mjere. Mjera A poticanje turističkih top manifestacija i mjera B poticanje manifestacija na turistički manje razvijenim područjima. Pa su podržane manifestacije poput srednjevjekovnog festivala u Svetvinčentu, Trke na prstenac u Barbanu, Živih jaslica u Svetom Lovreću, Internacionalnog sajma pršuta u Tinjanu, Dana mladog maslinovog ulja u Vodnjanu, Festivala šuma i šumskih plodova u Lonišću, Šćorice u Pičnu, Subotine po starinski u Buzetu, Adventa u srcu Istre u Pazinu, Gramperijade u Kaštelir Labincima i drugi. Dok drugi program koji se odnosi na turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima kroz mjeru A razvoj selektivnih oblika turizma i pripadajuće turističke infrastrukture te mjeru B razvoj pristupačnosti turizma podržani su projekti usmjereni na razvoj outdoor i tematskih sadržaja, valorizaciju kulture i prirodne baštine, razvoj enogastronomske ponude, uređenje turističke infrastrukture, zelene prakse itd. Među njima su uređenje odmorišta Parencana u Vižinadi, razvoj zelenih i digitalnih praksi u Kanfanaru, poučno-pješačka staza Put vode u Svetom Lovreću, Klikni žminj, crveni muškat ruža, doživljaj Višnjana i tako dalje. Istarska županija ovim programima nastavlja podržavati razvoj turizma koji se ne temelji samo na suncu i moru, već i na kulturi, baštini, gastronomiji, sportu, outdoor ponudi i autentičnim pričama istarskih mjesta. Cilj je stvarati nove sadržaje, produžiti turističku sezonu, ravnomjernije rasporediti turistički promet te istovremeno osigurati kvalitetniju ponudu i za lokalno stanovništvo i za goste koji posjećuju Istru. Izložba Pogledi Andija Bančića okupila je u Poreškoj maloj galeriji veliku zajednicu njegovih prijatelja i suradnika. Fotografije nastale tijekom Međunarodne kiparske škole Montraker svjedoče o Bančićevoj povezanosti s ljudima, umjetnošću i jedinstvenim ambijentom vrsarskog kamenoloma. Na otvorenju izložbe fotografija Pogledi prerano preminulog Andija Bančića okupilo se toliko posjetitelja da su jedva stali u prostor Poreške male galerije. Došli su njegovi prijatelji, članovi obitelji, kolege iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, članovi kulturno-umjetničke skupine Šikuti Mašinte, brojni drugi ljudi iz velike zajednice kojoj je Bančić pripadao i koja je pripadala njemu. Otvorenju su prisustvovali i mladi kipari te njihovi mentori iz Međunarodne kiparske škole Montraker, koja se upravo održava u poznatom kamenolomu pokraj Vrsara. Riječ je o jedinstvenom projektu tijekom kojeg da se svake godine krajem ljeta može uživo pratiti proces nastajanja kamenih skulptura. Izložene fotografije presjek su opsežne fotografske dokumentacije koju je Bančić snimio kao dugogodišnji koordinator projekta Montraker i prikazuju različite segmente rada i života Hiparske škole, obradu kamena, druženje sudionika, njihove portrete, popratna događanja te dovršene skulpture. Izložba pritom ne predstavlja samo dokumentaciju umjetničkog pokreta. Bančićeve fotografije svjedoče i o ljudima, odnosima, susretima i atmosferi koja se stvarala u kamenolomu, pokazujući koliko je autor bio povezan s Montrakerom i njegovim sudionicima. O kolegi, prijatelju i suradniku između ostalog govorili su ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč Vesna Tripar, kustosica izložbe Ivona Orlić, a izložbu je otvorio gradonačelnik Poreča Peršurić koji je izrazio zadovoljstvo velikom odazivu posjetitelja, što najbolje govori o tome koliko je Bančić bio voljen i poštovan. Otvorenju su prisustvovale i zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Ćuš te načelnica općine Vrsar Tina Slamar. Izložba Pogledi otvorena je do 9. listopada, a moguće je razgledati svakim danom osim nedjelje i praznika od 17 do 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u prvom dijelu dana puhati umjerena do jaka bura. Popodne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 32 stupnja.

0: just a perfect day.
1: Feed animals in the zoo,
2: then later a movie

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Na pitanje što dalje ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
1: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
0: Prosvjed je za HTV komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
2: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Grad Sveta Nedjelja srednjoškolcima koji se školuju izvan Zagreba daje 200 eura za udžbenike i obrazovni materijal. Zahtjevi se podnose od sutra do 30. ovog mjeseca, a isplata počinje sredinom listopada. Grad sufinancira i prijevoz srednjoškolaca i studenata. I Dugo Selo sufinancira prijevoz učenika i studenata. Srednjoškolci koji putuju Zetom dobivat će 11 eura svaki mjesec, odnosno 110 eura na godinu, a na isti iznos pravo imaju i redoviti studenti. U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom. Svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, a letački program u 15 sati najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Bereber.
3: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
0: Vijesti. Izraelska vojska priopćila je da je rano jutros napala južni Libanon nakon što je Hezbollah lansirao 2 bespilotne letjelice na izraelske vojnike stacionirane u području koje je Izrael proglasio sigurnosnom zonom. Izraelska vojska pritom je izdala upozorenje za evakuaciju zgrade u gradu Arab Salimu, tvrdeći da se njome koristi Hezbollah i da će biti napadnuta.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: svaku večer. Vaganje i slikanje kapitalnih ulova. A za gurmane tu na sve načine.
1: Tu je Street Food Festival. Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas TTRT, Bojko V, Hiso Bandela, Top of the Pops, Grupa Kambi i Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan promet očekujemo na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, a gužve i zastoje na autocesti A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
4: Mogu izbrojit na prste sve moje prave ljubavi, ja svaki put sam znao

10. sati slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta, odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća. Što se tiče ostatka Hrvatske, u priobalju puše jak vjetar, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, DC8. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija. U pomorskom prometu u prekidu je katamaranska linija Sobra, Šipanska luka, Dubrovnik zbog tehničkih problema. Svi ostali katamarani, trajekti i brodovi plove prema redu plovidbe. A sada servisne informacije. Za danas, sutra i preksutra trenutno nema najavljenih radova na elektroenergetskim ili vodovodnim postrojenjima. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna kod Doma zdravlja u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 29 stupnjeva Celzija, tlak zraka je 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost zraka 42%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana i ponovo navečer umjerena bura. Podnove Lebita jaka sa olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 stupnja Celzija.

0: večer, vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tuna na sve načine.
1: To je više Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zapazat će vas TTRT, Bojko Vej, Hirso Bandela, Top of the Pops, Grupa Kabi i Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Roditelji
3: i vozači,
2: nama sigurnost puno znači.
3: Škola je počela.
2: Pazite na znakove
3: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
2: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
3: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
4: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
5: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Evo kratkoga sadržaja današnje emisije. Kako pročitati Bibliju u godinu dana? Molitvena nakana Pape Lava 14. Zaštitimo i brinimo se o vodi. Zakon ljubavi, ljubi Boga i bližnjega svoga, četvrta zapovjed Božja. Prema katekizmu Katoličke crkve. Kako, kada, na koji način opomenuti bližnjega? O današnjem evanđelju govori porečki župnik velečasni Darko Zgrabić.

U godinu dana pročitaj cijelu Bibliju. Svaki dan 15 minuta. Sve možeš naći na mrežnoj stranici biblia.verbum.hr. Tri čitanja dnevno. Ukupno 15 minuta. I za godinu dana pročitat ćeš cijelu Bibliju. Onda počnemo ispočetka. Knjiga Postanka, prvo poglavlje. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama. Tada reče Bog: neka bude svjetlost, i bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost bila dobra, tako rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I nasta večer, i nasta jutro, prvi dan. Tada reče Bog: neka bude svod posred voda i neka rastavi vodu od vode. Tako učini Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi. Svod nazva Bog nebo. I nasta večer, i nasta jutro, drugi dan. Tada reče Bog: neka se voda pod nebom skupi na jednom mjestu i neka se pokaže kopno. I tako se dogodi. Kopno nazva Bog zemlja. Skupljenu vodu nazva more i vidje Bog da je bilo dobro. Tada reče Bog: neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje što nosi sjeme i plodonosno drveće što raža plodove prema svojoj vrsti, plodove što u sebi samima nose svoje sjeme na zemlji. I tako se dogodi. Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje što nosi sjeme i drveće, što raža svakovrsne plodove u kojima je sjeme. I vidje Bog da je bilo dobro. I nasta večer, nasta jutro, dan treći.

cijeli plan čitanja za godinu dana naći ćete na mrežnoj stranici www.bibliaverbum.hr. Biblia Verbum HR.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

Sveta majka Terezija, čiji smo spomen slavili jučer, uzela je ime, redovničko ime, po svetoj maloj Tereziji, a ona je gornju, prije spomenutu izreku, rekla ovako: nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš. Ona je poslušala Božju riječ i riječ nije ostala samo riječ, nego djelo. I išla je kamo joj je Gospod.

Zakonoznanac da ga iskuša upita Isusa: Učitelju, koja je zapovjed najveća u zakonu? A Isus mu reče: Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovjed. Druga ovo je slična: ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvijema zapovjedima visi sav zakon i proroci. Evanđelje po Matiju, 22. poglavlje, od 34. do 40. retka. A četvrta zapovjed u 10 zapovjedi Božjih glasi: poštuj oca svoga i majku svoju, da imadeš dug život i dobro ti bude na zemlji. Prema katekizmu Katoličke crkve, ova zapovjed ima duboko značenje i širi se na sve odnose u obitelji i društvu. I prikladna je baš za ovo vrijeme kada počinje nova školska i vjeronaučna godina, a i na drugim područjima. Obiteljska zajednica, odnos djece i roditelja. Djeca duguju svojim roditeljima poštovanje, zahvalnost, poslušnost i materijalnu potporu u starosti. Odnos roditelja i djece. Roditelji imaju primarnu odgovornost za odgaj svoje djece, brigu za njihov duhovni i tjelesni razvoj, te poštovanje njihove ljudske i religiozne slobode. Proširena obitelj. Zapovjed obuhvaća i uzajamno poštovanje među braćom, sestrama i svim rodbinskim vezama. A u društvenoj zajednici, vlast u društvu. Zapovjed se odnosi na poštovanje svih koji su od Boga primili vlast za dobrobit zajednice, uključujući građane građanske vlasti, učitelje, nastavnike, vjeroučitelje, poslodavce te sve koji vode druge. A građani su dužni surađivati s vlastima u duhu pravednosti, solidarnosti i slobode, te poštovati pravedne zakone. U broju 2242 doslovno piše ovako: građanin je u savjesti obvezan da ne slijedi propise građanskih vlasti kad su im nalozi suprotni zahtjevima čudoređa, osnovnim pravima osoba ili nauku evanđelja. Uskrata poslušnosti građanskim vlastima kad im zahtjevi protuslove ispravnoj savjesti, opravdana je razlikovanje služenja Bogu i služenja političkoj zajednici. Isus jasno kaže u Evanđelju po Matiju, da je drugo poglavlje, da je prvi redak: podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje. A u Djelima apostolskim čitamo u 5. poglavlju, 29. redak: treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima.

Ukazavši se apostolima, uskrsli gospodin Isus reče. Evanđelje po Luki, 24. poglavlje, od 46. do 48. retka. Ovako je pisano: Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: Evanđelje 23. nedjelje kroz godinu, a to je Evanđelje po Mateju 18. poglavlje od 15. do 20. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. Riječ Gospodnja.

što radi, kako se ponaša dobronamjeran, razborit čovjek, policija, policajci, vojska ili neko drugo službeno osoblje, kad znaju da je cesta neprohodna zbog poplave, potresa ili da je most srušen. Učinit će sve da zaustavi sva vozila koja dolaze prema tom mjestu. Prorok Ezekijel u današnjem prvom čitanju, u 33. poglavlju, u 9. retku, piše ovako: Ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svoga zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta, on će umriti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.

o poruci današnjeg evanđelja, današnje riječi Božje, kako opomenuti bližnjega svoga brata koji je na krivom putu, govori porečki župnik, velečasni Darko Zgrablić.

Draga braći i sestre, i danas nam Evanđelje progovara sa željom da nam pomogne da rastemo, da se mijenjamo i da se suobličimo toj Božjoj riječi. Reknem li bezbožniku, govori Bog, bezbožniče umrijećeš, a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati sa svoga zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Bog nas proglašava odgovornima jedne za druge. Odgovornima jedne za druge. Tu odgovornost mi, nažalost, živimo u drugoj krajnosti, a to je, ja ću reći, pa nek se svijet ruši. Da ne kažem, ja bi puknuo. Pa pukni. Ali ako na taj način krenem govoriti, onda ima da šutim. Jer opomena nije gaženje drugoga. Opomena nije strijeljanje drugoga. Opomena nije ranjavanje drugoga. Opomena nije ponižavanje drugoga. Veze to s opomenom nema. Kamoli evanđeoskom, bratskom opomenom. Mi, i kad progovaramo jedni drugima, onda je to od onih najsitnijih bockanja, gaženja, ranjavanja. Kamo gledaš, zar to prvi put radiš, gdje ti je glava? Mnoštvo toga, jel, trajalo bi da to sve izgovorimo, do onih sve većih i većih. Volimo se mi dignuti. Ne čak možda ni ne ponižavamo drugoga, ali naša bratska opomena je uvijek odozgo. Naša. Ali to nije ni bratska, ni opomena. Bratska ide od dolje. I Bog koji nas opominje je Bog koji se nije kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, postavši ljudima sličan obličjem čovjeku nalik. Bog nam dolazi od dolje. Dolazi kao najmanji. I zašto su se pred Isusom ljudi mijenjali? Samo iz jednog razloga. Zato jer su se pred njim osjećali slobodnima. Zato što nisu prepoznavali da ih sudi, nego daleko više od toga, prepoznavali su da ih ljubi, zna sve o njima, a ljubi ih. Zna sve o nama, a ljubi nas. Nismo dužni ništa jedni prema drugima, osim da jedni druge ljubimo. Naši odnosi jedni prema drugima nisu uvijek ljubav. Nisu uvijek ljubav. Zaključuje Sveti Pavao, ljubav bližnjemu zla ne čini. Ljubav ne opravdava naše zlo, naša zla, naše nasilje jednih prema drugima. Ja ti to činim, ja sam takav prema tebi jer te volim. Lažeš, opravdavam sebe, nije to ljubav. Ljubav nije nasilje, bilo koje vrste, ne samo fizičko, psihičko, duhovno, ma kakvo god bilo, ljubav veze s nasiljem nema. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Kaže Isus, pogriješili tvoj brat, ne prema tebi. O tome ćemo iduće nedjelje, pogriješili brat tvoj, ogriješili se o tebe. Petar je imao tih problema, ali u tom slučaju evanđelje je jasno, bezuvjetno opraštanje. Bezuvjetno opraštanje, uvijek. Nego danas, pogriješili tvoj brat, nije čak ni prema tebi pogriješio. Idi, idi k njemu, idi k bratu, idi mu u susret, na samo. I pomozi mu da se promijeni. Ako te ne posluša, ne odustani. Jer je cilj steći brata, vrijedno je svakog truda. Pozovite ih još, još zajedno. Pomozite bratu. Ne sad da, evo, neka čuju svjedoci, ja sam rekao. I pilatovski, operemo ruke jedni drugima. Ja sam svoje učinio, ja sam rekao, ti sad kako hoćeš. Mi odustajemo jedni od drugih, nego u zajedništvu valja se truditi steći brata. I mi sami znademo nekad ostati tvrdokorni, pozovi crkvu,
Neka snaga crkve, autoritet crkve nam pomogne steći brata. Tek tamo, u nekoj konačnosti, neka ti bude kao poganin i carinik, ali nemojmo odustajati od svoga brata. I na koncu, Isus zaključuje, poziva na molitvu. Na molitvu za svoga brata. Kažem vam, ako dvojica od vas, na zemlji jednodušno, ne svaki za sebe, jednodušno, zaištu, što mu drago, dat će im Otac moj koji je na nebesima. Valja živjeti tu svoju odgovornost jedni za druge. Valja bdjeti nad životima. Ponavljam, ne na način nekakvih uhođenja, špijuniranja, nadgledanja, informiranja o životu drugih, kako možda znademo reći, nego da bdijemo jedni na drugima, da si budemo braća, steći brata. Brat je nešto najveće, brat je zajedništvo ljubavi, zajedništvo s Bogom i u Bogu. To želim steći, to je moj cilj, to je naš cilj. Na to nas Isus poziva i obvezuje, jer ponavlja Božja riječ, danas tražit će se od nas odgovornost. Ne samo muža za ženu, ženu za muža, roditelje za djecu, djece za roditelje, krvno, braću i sestre. Nadam se da nam je jasno da se ne radi samo o tim odnosima. Mi smo ovdje braća. Mi smo ovdje braća. I molimo Gospodina ne samo da pomogne brat da se promijeni, nego da ja ozdravim od svake osude moga brata.

uz hvalospjev ljubavi u izvođenju Luke Balvana dolazimo do samoga kraja današnje 39. ovogodišnje, odnosno 1736. emisije Radosna vijest 6. rujna 2026. godine. Najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa, Radio Centru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima i svima koje ste čuli ili slušate u emisijama Radosna vijest. A naravno zahvalimo se i vama na pozornosti i povjerenju.

Emisiju je uredio, priloge snimio, glazbu izabrao, te kroz program vodio Antun Toni Brajković. A da biste vi to čuli, pobrinuo se naš tonski realizator Feodor.

0: Marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Turistička zajednica općine Vižinade u 9. mjesecu donosi raznolik programa događanja koja spaja kulturu, umjetnost, baštinu i aktivan boravak na otvorenom. Tijekom mjeseca posjetitelje očekuje filmska večer na otvorenom, tradicionalni likovni susret Arsakra te 29. izdanje biciklističkog maratona i pješačenja Parincana. Sve počinje 11.9. projekcijom filmova na otvorenom ispred crkve u Vižinadi u sklopu projekta Istra u kadru, Istra u gostima. Riječ je o prekograničnoj kulturnoj razmjeni slovenskog programa Kino Istra i hrvatskog programa Istra u kadru, Istra u gostima, koji se provodi uz potporu programa javnih potreba u kulturi Istarske županije u organizaciji Istarske kulturne agencije u suradnji s Kinom Istra iz Izole. 19.9. trg u Vižinadi ponovno će postati mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i inspiracije kroz tradicionalni Arsakra extempore. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a Vižinada će još jednom ugostiti umjetnike i ljubitelje likovnog stvaralaštva u posebnom ambijentu svojeg povijesnog središta. Rujan završava u sportskom i rekreativnom duhu. 27.9. održat će se 29. biciklistički maraton i pješačenje Parincana, tradicionalna manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih istarskih povijesnih trasa. Parincana danas predstavlja mnogo više od nekadašnje željezničke pruge. Ona je jedan od simbola aktivnog turizma, povezivanja istarskih mjesta i uživanja u krajoliku na dva kotača ili pješice. Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč i ove školske godine nastavljaju s provedbom projekta More se. Mentalno zdravlje, osnaživanje, različitost, empatija, socijalna povezanost, edukacija uz sufinanciranje Istarske županije. Inače, 26. i 27. kolovoza u osnovnim školama u Vrsaru i Višnjanu održane su prve dvije poludnevne radionice za učitelje i učiteljice. Radionice pod nazivima Mentalno zdravlje učenika i učenica te Učitelje i učiteljica. Temelji, izazovi i praktične vještine i komunikacija u zahtjevnim situacijama bile su usmjerene na konkretne situacije iz svakodnevnog rada u razredu, od prepoznavanja potreba učenika i učenica do kvalitetnije komunikacije u izazovnim situacijama. Radionice je vodila organizatorica psihologinja Jasminka Mužinić-Sabol, stručna suradnica društva Naša djeca Poreč s dugogodišnjim iskustvom u području radne komunikacije te očuvanja zdravlja pojedinaca, timova i zajednica. Inače, projekt je usmjeren na jačanje socioemocionalnih vještina djece kroz radionice za učenike i učenice, dok učitelji kroz dodatne edukacije u suradnji sa školama dobivaju podršku u stvaranju sigurnog i poticajnog razrednog okruženja koje doprinosi njihovoj dobrobiti. Tijekom školske godine provodit će se radionice za učenike i to na teme identiteta, vrijednosti, prepoznavanja emocije te postavljanja i poštivanja granica s ciljem stvaranja pozitivne i poticajne razredne klime. Kroz radionice će se razvijati vještine nenasilne komunikacije, samoregulacije, empatije i zajedništva. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s talijanskom osnovnom školom Bernardo Parentin Poreč, osnovnom školom Vladimir Nazor Vrsar, osnovnom školom Tar Vabriga i osnovnom školom Jože Šurana Višnjan s ciljem stvaranja prostora razumijevanja, podrške i međusobnog uvažavanja u školskom okruženju. U ponedjeljak 31.8. u Vrsaru je započela 36. Međunarodna studentska kiparska škola Montraker, jedan od najdugovječnijih programa posvećenih praktičnom kiparskom obrazovanju studenata likovnih akademija. Tijekom dva tjedna, sve do 12.9. studenti će u kamenolomu Montraker raditi na vlastitim skulpturama u kamenu, prolazeći pritom cjelokupan proces njihova nastanka od početne ideje i oblikovanja do završne izvedbe. Studenti će u kamenolomu raditi svakim danom osim nedjelje od 8 do 12 i od 16 do 19, a i zainteresirani posjetitelji su pozvani da poprate njihov rad. Kao i uvijek, uz izdanje škole održava se i Montrakerov fotografski natječaj s temama skulptura u nastajanju te skulptura u prostoru, koji dodatno poziva publiku da proces nastanka skulptura i postojeću kiparsku baštinu Vrsara promoti kroz fotografski objektiv. Sve dodatne informacije dostupne su na službenim web stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Grad Poreč će i ove godine sufinancirati troškove kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole te udžbenika i drugih materijala učenicima srednjih škola za najosjetljivije obitelji u Poreču. Pravo na sufinanciranje priznaje se u obliku novčane naknade koja iznosi do 100 eura za učenike nižih razreda osnovne škole, do 160 eura za učenike viših razreda osnovne škole te do 250 eura za učenike srednjih škola, iznimno za djecu polaznike posebnog odjela i odjela djelomične integracije osnovne škole Poreč, troškovi se priznaju u cijelosti. Novčana naknada isplaćivati će se na temelju dokaznog troška. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici samohranih roditelja, oni koji su osobe s invaliditetom od 80 do 100% te učenici iz obitelji koja ispunjava uvjet prihoda. Sve podrobne informacije pronaći ćete na mrežnoj stranici grada Poreča, a pozivaju se roditelji učenika koji ispunjavaju navedene uvjete da podnesu zahtjev za ostvarenje prava za sufinanciranje troškova zaključno do 15.12. ove godine. I ove se godine svojim prijedlozima možete uključiti u stvaranje proračuna grada Poreča za 2027. godinu. Proračun je temeljni financijski akt grada kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu. Podsjetimo, proteklih 10 godina gradonačelnik Peršurić i gradski pročelnici susretali su se s vijećnicima svih 10 poreških mjesnih odbora kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti svakog mjesnog odbora, a susrešće se i ove godine. Nakon toga prijedlog proračuna stavlja se na javno savjetovanje na gradskim web stranicama putem kojeg su svoje prijedloge mogli slati svi zainteresirani građani Poreča, a nakon javnog savjetovanja obavljena su i 2 čitanja proračuna na sjednicama gradskog vijeća na kojem su gradski vijećnici mogli predati svoje amandmane prije nego li je sam proračun bio izglasan. Izradom razvojnih strategija grada kao i drugih EU projekata, prijedlozi određenih skupina već su zaprimljeni te se obrađuju. Poziv svima uputio je i gradonačelnik Poreča.
2: Grad Poreč Parenco i ove godine nastavlja sa praksom uključivanja građana u stvaranje našeg gradskog proračuna za 2027. godinu. Svake godine zajedno sa pročelnicima gradskih odjela obilazimo sve naše mjesne odbore kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti doslovno svakog mjesnog odbora. Što se tiče uključivanja većeg broja građana, i ove se godine nastavlja sa istom praksom, te pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe i dostavljaju nam svoje prijedloge kako bismo zajedno kreirali gradski proračun. Evo, vaši prijedlozi, sugestije i komentari upravo su najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našem gradu.
1: Svoje ideje i prijedloge možete dostaviti najkasnije do 30.9. ove godine osobno u pisarnicu grada Poreča putem elektroničke pošte na adresu financije@porec.hr. I ove se godine svojim prijedlozima možete uključiti u stvaranje proračuna grada Poreča za 2027. godinu. Proračun je temeljni financijski akt grada kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu. Podsjetimo, proteklih 10 godina gradonačelnik Peršurić i gradski pročelnici susretali su se s vijećnicima svih 10 poreških mjesnih odbora kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti svakog mjesnog odbora, a susrešće se i ove godine. Nakon toga prijedlog proračuna stavlja se na javno savjetovanje na gradskim web stranicama putem kojeg su svoje prijedloge mogli slati svi zainteresirani građani Poreča, a nakon javnog savjetovanja obavljena su i dva čitanja proračuna na sjednicama gradskog vijeća na kojem su gradski vijećnici mogli predati svoje amandmane prije nego li je sam proračun bio izglasan. Izradom razvojnih strategija grada kao i drugih EU projekata, prijedlozi određenih skupina već su zaprimljeni te se obrađuju. Poziv svima uputio je i gradonačelnik Poreča.
2: Grad Poreč Parenco i ove godine nastavlja sa praksom uključivanja građana u stvaranje našeg gradskog proračuna za 2027. godinu. Svake godine zajedno sa pročelnicima gradskih odjela obilazimo sve naše mjesne odbore kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti doslovno svakog mjesnog odbora. Što se tiče uključivanja većeg broja građana, i ove se godine nastavlja sa istom praksom, te pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe i dostavljaju nam svoje prijedloge kako bismo zajedno kreirali gradski proračun. Evo, vaši prijedlozi, sugestije i komentari upravo su najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našem gradu.
1: Svoje ideje i prijedloge možete dostaviti najkasnije do 30.9. ove godine osobno u pisarnicu grada Poreča putem elektroničke pošte na adresu financije@porec.hr. U susret početku nove pedagoške godine, općina Vižinada tijekom ljetnih mjeseci provela je niz radova i ulaganja u područnom vrtiću Vižinada s ciljem osiguravanja još kvalitetnijih, sigurnijih i ugodnijih uvjeta za boravak djece i rada djelatnika. Obojani su dnevni boravci, hodnici i ostale prostorije vrtića, te nabavljena dodatna oprema za kuhinju, dok su djelatnici Sabadin parka osvježili drvenu konstrukciju vanjske terase te uredili okoliš i dvorište vrtića. Za navedene radove općina Vižinada izdvojila je ukupno 20.396 eura, a dodatnu kuhinsku opremu u vrijednosti od 5.000 eura osigurala je zajednica Talijana Vižinada uz potporu Talijanske unije iz Rijeke. Posebna pažnja posvećena je opremanju vrtićke kuhinje za koju su nabavljeni novi štednjak i konvektomat koji će znatno olakšati svakodnevnu pripremu obroka, a nova oprema posebno će biti važna s obzirom na povećanje broja djece i otvaranje dodatne jasličke skupine u novoj pedagoškoj godini. Tako je područni vrtić u Vižinadi danas moderan i kvalitetno opremljen prostor koji udovoljava suvremenim standardima predškolskog odgoja, a kao općina prijatelj djece Vižinada kontinuirano ulaže ne samo u infrastrukturu i opremanje vrtića, nego i u stvaranje jednakih i kvalitetnih uvjeta za odrastanje, razvoj i obrazovanje svakog djeteta. Načelnik općine Ferenac poručio je da je ulaganje u djecu jedno od najvažnijih ulaganja lokalne zajednice, a posebno veseli što ove godine s radom započinje upravo i nova jaslička skupina, čime dodatno odgovaramo na potrebe naših mladih obitelji. Rekao je načelnik, ujedno poželivši djelatnicama dječjeg vrtića Poreč Parenco uspješan početak nove pedagoške godine, te djeci puno radosti, igre i novih prijateljstava. U susret početku nove pedagoške godine, općina Vižinada tijekom ljetnih mjeseci provela je niz radova i ulaganja u područnom vrtiću Vižinada s ciljem osiguravanja još kvalitetnijih, sigurnijih i ugodnijih uvjeta za boravak djece i rada djelatnika. Obojani su dnevni boravci, hodnici i ostale prostorije vrtića, te nabavljena dodatna oprema za kuhinju, dok su djelatnici Sabadin parka osvježili drvenu konstrukciju vanjske terase te uredili okoliš i dvorište vrtića. Za navedene radove općina Vižinada izdvojila je ukupno 20.396 eura, a dodatnu kuhinsku opremu u vrijednosti od 5.000 eura osigurala je zajednica Talijana Vižinada uz potporu Talijanske unije iz Rijeke. Posebna pažnja posvećena je opremanju vrtićke kuhinje za koju su nabavljeni novi štednjak i konvektomat koji će znatno olakšati svakodnevnu pripremu obroka, a nova oprema posebno će biti važna s obzirom na povećanje broja djece i otvaranje dodatne jasličke skupine u novoj pedagoškoj godini. Tako je područni vrtić u Vižinadi danas moderan i kvalitetno opremljen prostor koji udovoljava suvremenim standardima predškolskog odgoja, a kao općina prijatelj djece Vižinada kontinuirano ulaže ne samo u infrastrukturu i opremanje vrtića, nego i u stvaranje jednakih i kvalitetnih uvjeta za odrastanje, razvoj i obrazovanje svakog djeteta. Načelnik općine Ferenac poručio je da je ulaganje u djecu jedno od najvažnijih ulaganja lokalne zajednice, a posebno veseli što ove godine s radom započinje upravo i nova jaslička skupina, čime dodatno odgovaramo na potrebe naših mladih obitelji. Rekao je načelnik, ujedno poželivši djelatnicama dječjeg vrtića Poreč Parenco uspješan početak nove pedagoške godine, te djeci puno radosti, igre i novih prijateljstava. Kraj ljeta ponovo će se slaviti u znaku tune i dobre zabave. Tunalicious Festival kreće 7. i traje sve do 13.9. i nudi ponešto za svakog ljubitelja tune, bilo da je riječ o kreativnim interpretacijama tuna specialiteta, ekskluzivnoj gurme večeri, raznovrsnim street food delicijama ili uzbudljivom natjecanju u lovu na veliku plavo perajnu kraljicu Jadrana. Biće to i street food interpretacija tune i morskih delicija, a istovremeno tijekom Tuna Restaurant Vika od 7. do 13.9. u manifestaciju se uključuje do sada najveći broj porečkih restorana, čak njih više od 20. Festival će dodatno upotpuniti veliki glazbeni program na Porečkoj rivi, a na pozornicu stižu Vojkove i Hilson Mandela, grupa Kambi i Giuliano, a publiko očekuje i superstar show multi tribut benda iz Italije uz atmosferu koja će gastronomske užitke pretvoriti u pravi ljetni spektakl. Svoj kutak i program imaće i oni najmlađi, a festival će kulminirati natjecanjem Tunistria Big Game Fishing, koji u Poreški akvatoriji ponovno dovodi oko 50 posada iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Ekipe će odmjeriti snage u lovu na kraljicu Jadrana, a glavno je pitanje hoće li ovogodišnji ulov nadmašiti rekord od impresivnih 198,75 kg i postaviti novi rekord ovog uzbudljivog ribolovnog natjecanja. Organizaciju potpisuje agencija MPG u suradnji s sportsko-ribolovnim klubom Big Game Fortuna. Generalni sponzor je Valamar, a podršku u realizaciji pružaju sponzori domaćini grad Poreč, turistička zajednica grada, turistička zajednica Funtane, Istarska županija, TZ Istarske županije, Hrvatska turistička zajednica, dok je srebrni sponzor Lučka uprava Poreč. Gradonačelnik Poreča Peršurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica održali su prijeme za dosadašnju ravnateljicu Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Ester Zarli, te novo imenovanu ravnateljicu Virnu Ovčarić. Tom prigodom zahvalili su Zarli na predanom radu i vodstvu škole kroz gotovo 2 desetljeća. Naime, 17 godina provela je na čelu ustanove, a 41 godinu ukupno u radu škole, tijekom kojih je škola prošla kroz brojne izazove, ali i važne iskorake. Istaknuto je da su u svim trenucima, bilo da se radilo o krizama, potrebi za podrškom, velikim investicijama, zalaganju kod osnivača grada Poreča, uvijek u prvom planu bili interes učenika i napredak škole. Ester Zarli zahvalila se gradonačelniku i stručnim službama grada na podršci kroz sve ove godine, te istaknula da su učenici uvijek bili na prvom mjestu i kada vidite da te generacije učenika stasaju u odrasle ljude koji nastavljaju raditi za svoj grad, to je jedno veliko zadovoljstvo. Grad je shvatio potrebe škole kao škole talijanske manjine, rekla je Zarli, te istaknula uvijek dobru suradnju sa zajednicom Talijana Poreč. Gradonačelnik i suradnici naglasili su da upravo zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu ova ustanova danas uživa ugled i stabilnost, na što su ponosni jer su i mnogi zaposlenici i sami bivši učenici. Upravo je to i nova ravnateljica Virna Ovčarić, koja je od 1. rujna preuzela vodstvo škole. Gradonačelnik je istaknuo kako je kroz godine bilo puno lijepih, veselih, ali i izazovnih situacija, a u školu za koju smo emotivno vezani, i koja je odgojila generacije Porečanki i Porečana, i dalje će imati punu podršku grada kao osnivača, a kvalitetna suradnja koju smo imali s dosadašnjom ravnateljicom sigurno će se nastaviti i s novom, rekao je gradonačelnik. Od idućeg tjedna i od početka nove školske godine u prometu će na području Istarske županije sudjelovati 1743 prvašića. Oni se najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. A svjesni činjenice da prometni odgoj i obrazovanje djece u poznavanju prometnih propisa ima veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kao i u podizanju prometne kulture općenito, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske već niz godina poduzima razne preventivno-represivne mjere i provodi aktivnosti s ciljem zaštite djece u prometu, a svakako najpoznatija od svih aktivnosti je akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi kontinuirano od 1995. godine. Pa će tako i ove godine policija poduzeti niz aktivnosti zajedno s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Tijekom jesenskih mjeseci policijski službenici će održavati 20-minutna predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznati djecu s temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Učenicima će se podijeliti i prigodni promidžbeni materijali, reflektirajući okovratnici, a policijski službenici bit će između ostalog nazočni i na prvom roditeljskom sastanku učenika prvih razreda, kako bi roditeljima u kratkom izlaganju izložili najvažnije poruke o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu. Tijekom rujna svakog dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano će se operativno i preventivno nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, te između ostalog i pojačano kontrolirati brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola. Gradonačelnik Loris Pešurić primio je mladu talentiranu porečku odbojkašicu Petru Došen, koja se nedavno vratila sa svjetskog prvenstva u odbojci za mlade kadetkinje u 17, na kojem se hrvatska reprezentacija plasirala na odlično 8. mjesto. Poziv na službene pripreme hrvatske ženske u 17 reprezentacije za Petru je stigao početkom ljeta, a nakon uspješno odrađenih ljetnih priprema izborila je i konačan ulazak među najbolje mlade hrvatske kadetkinje, koje su otputovale na svjetsko prvenstvo koje se održavalo u Čileu. Sve je to, kaže Petra, bilo jedno posebno i veliko iskustvo od samog poziva u reprezentaciju do sudjelovanja na svjetskom prvenstvu, ali i preko oceanskog putovanja i novih susreta. Hrvatske su odbojkašice dobile jednu od težih skupina, a snage su morale odmjeriti sa reprezentacijama Brazila, Japana, Poljske, Argentine i Kine. Gradonačelnik je naglasio kako uvijek rado podrži i promovira mlade sportaše iz našeg grada. Smatram da je potrebno ulagati u njihov razvoj, pružiti im podršku i osigurati da imaju potrebne resurse za postizanje vrhunskih rezultata. Vaši uspjesi su naši uspjesi i ponosni smo na sve vas. Svi vidimo rezultate, ali treba istaknuti i sve one sate vježbanja, treniranja i odricanja koje ovi mladi ljudi ulažu. U Poreču se trudimo da naši mladi imaju veliki izbor i doista se mogu baviti sportovima kojima požele i odabrati sport koji im najviše odgovara, zaključio gradonačelnik. Na primanju je bio i glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča Zoran Jendrašić, čestitavši Petri na uspjesima. Općina Vrsar poziva svoje građane s prebivalištem na području općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Vrsar za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života i standard građana za područja gospodarstva, obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture, sporta i rekreacije, zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja, komunalne infrastrukture itd. Prijedlozi se zaprimaju do 23.9. putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama općine Vrsar www.vrsar.hr ili u pisarnici općine.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: svaku večer. Vaganje i slikanje kapitalnih ulova. A za gurmane tu na sve načine.
1: To je ništa Street Food Festival. Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas TTRT, Vojko V, Hirso Bandela, Top of the Bombs, Grupa KB, Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč. Yeah.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dio Dalmacije jutros je osvanuo u dimu. Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Gašenje otežava jak vjetar, promjenjiva smjera. Kakva je situacija u općini Tomislavgrad, javlja nam vatrogasni zapovjednik Ivan Cesar.
1: Nije dobra. Požar još nije pod kontrolom. Nadamo se da ćemo ga možda čak danas uspjeti staviti, iako to još ništa nije sigurno. A sve raspoložive snage, profesionalna postrojba, DVD, šumarija, dobrovoljci razni, svi su na terenu.
0: Gori i blizu Trogira na odlagalištu otpada u Planom. Gore velike količine različitog smeća, uključujući plastiku i gume, pa se stvara gusti crni dim. Građanima je preporučeno da zatvore prozore i vrata. Prema prvim neslužbenim informacijama, uzrok požara je bengalka koju je netko bacio zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Zapovjednik Trogirskog DVD-a Marin Buble.
2: Situacija je da su gorile gume i plastika, znači to je bio požar od deponija koji se također sanira, međutim požar se proširio van okvira deponija, tako da u biti mi sad imamo požar otvorenog prostora u širenju i evo, radimo, nastavimo ga dovesti da ga stavimo pod kontrolu. Terenu radu dva protupožarna zrakoplova. Evo, tu su vatrogasci Trogirskog, Kaštelanskog, Solinskog područja, intervencijska područja, postrojba iz Divulja. Tako da evo, to vam je sad zadnja situacija.
0: S prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom, a na kojem se jučer okupilo više tisuća građana na Trgu bana Jelačića, vladi je poslan zahtjev za hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata, analiza tla, vode i otpada te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Prosvjed je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj održavaju se lokalni izbori koji bi mogli donijeti povijesni preokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD, a rezultati bi mogli utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Sinoć su održani posljednji skupovi. Krajnje desni AfD u Magdeburgu pozvao je birače da vrate svoju zemlju. Govore kandidat AfD-a za pokrajinskog premijera Urlich Zygmunt i dopredsjednica stranke Alice Weidel.
4: Već smo ušli u povijest. Vratit ćemo svoju zemlju, dragi prijatelji. Mi smo budućnost.
5: Biramo između onih koji mrze Njemačku i onih koji vole Njemačku. A to smo mi. To je AfD.
0: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner obavili su trosatni razgovor u Moskvi s predsjednikom Putinom. Danas im je odredište Kijev gdje će ih dočekati predsjednik Zelenski. Ruski predsjednik potvrdio je spremnost za političko i diplomatsko rješenje te je naredio prekid napada na Kijev dok su ondje američki pregovarači. Govore Vladimir Putin, savjetnik Kremlja Juri Ušakov i Volodimir Zelenski.
4: Bez obzira na daljnji razvoj događaja, kontakti ove vrste uvijek su korisni. Primili smo zahtjev da se obustave napadi na Kijev i dao sam odgovarajuću zapovjed. I ukrajinska je strana znatno smanjila napade na Rusiju, uključujući Moskvu. Ukrajinske vlasti objavile su poziv na šire trodnevno primirje, ali mi s njima o tome nikada nismo postigli dogovor. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali sigurnost pregovaračkog procesa, vas osobno i vaše pratnje. Razgovor je trajao točno 3 sata i 10 minuta i bio je sadržajan, konstruktivan, iznimno otvoren i vođen u ozračju povjerenja. Predsjednik je ponovno potvrdio spremnost Rusije da s Amerikancima traži političko i diplomatsko rješenje. Naš je cilj da posjeti razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti realne mogućnosti za okončanje ovog rata. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared i što Moskva kaže o njima.
0: Izraelske snage napale su rano jutros južni Libanon nakon što je Hezbollah lansirao 2 bespilotne letjelice na izraelske vojnike stacionirane u području koje je Izrael proglasio sigurnosnom zonom. IDF je pritom izdao upozorenje za evakuaciju iz zgrade u gradu Arab Salimu, tvrdeći da se njome koristi Hezbollah i da će biti napadnuta.
6: Vijesti.
0: U čast Rudolfu Perišinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održava se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti Zarudija. Nakon svete mise, svečano otvorenje programa održano je prije pola sata kod spomen parka, a letački program počinje u 15 sati. Direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
7: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
0: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole.
6: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
8: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobjedio Goricu s 1-0, a Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1. Danas su na rasporedu posljednja 2 susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, a od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6 i 93.6
0: i 93.6.

0: svaku večer vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane je tuna na sve načine.
1: Tuna mi što Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas TTRT, Bojko May, Hirso Mandela, Top of the Pops, Grupa Kabi i Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
3: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.

0: svaku večer vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmana je tuna na sve načine.
1: Tuna mi što Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zapavljat će vas TTRT, Bojko V, Hiso Mandela, Top of the Bombs, Grupa Kambi i Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Roditelji
3: i vozači,
2: nama sigurnost puno znači.
3: Škola je počela.
2: Pazite na znakove
3: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
2: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
3: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
4: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Slušajte Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
4: Dobar dan, Iskoškolina Marija zove, danas naručujem pjesmu Sto mandolina, pjevaju Vinko Soce i Zorica Konđa. Zahvaljujem u

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Zagreba i ako može od Zdravka Škendera najnoviji remix nakon svih tih godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima, čao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Sa pjesmom Prazna čaša na mom stolu želim ugodno popodne svim umirovljenicima i vama u studiju. Zovem Poreča, hvala lipa, čao. Bravo.

0: slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Evo, ja bih željela pjesmu da čujem, a to je, zove se Nisam biro, pjeva Frano. Hvala, čao.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Lijep pozdrav centru, Radio Centru Studio Parenzo i pozdravljam pa da se lijepo provedu svi zajedno ugodno radno vrijeme, moja familija, kolege i kolegice sa posla, a jedna velika pusa gre Parenzo, Tar i Vabliga sa pjesmom koju sam navela. Hvala i doviđenja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, može pjesma Delilah od Tom Jonesa. Hvala, doviđenja.

0: puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: Svaku večer vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tuna na sve načine.
1: Tuna mi se Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas TTRT, Bojko V, Hiso Mandela, Top of the Pops, Grupa KB, Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Slušajte, Fonbox Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
3: Dobar dan, ja sam Roža. Pozdravljam sve moje prijatelje, posebno prijatelje sa Ribarske fešte u Fontani, sa pjesmom Dalmatinca Mati Rodi.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Rudi ovdje iz Poreča. Trebao bi pozdraviti moju Milanku, Stelu, Peru, kuma Vlada, Ciliju Morenu i Pepa Juliju da brzo ozdrave Orba 2. I onu našu iz Galije, to je sve, hvala vam puno.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Volim Jožeka i lijepi pozdrav svima slušateljima. Hvala.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, Gian iz Poreča, htio bih čuti pjesmu Linđo. Hvala lijepo, želim vam prijatno i svima oni koji slušaju puno pozdrava. Hvala lijepo, želim vam prijatno.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Marija Zović u Školina. Naručujem pjesmu danas. Ostani tu. Pjeva Elio Pisak. Hvala, pozdrav, Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ćao, ja sam Antica, zovem iz Poreča. Želim čuti pjesmu Bijeli jorgovani. Hvala, čao.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, želim ću pjesmu La harmonika Triještina. Bepo i Špadići, hvala i doviđenja.

0: Marketing Radio Centra. Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama. I po zimi i po liti, pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
2: Slušajte, phone box Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
3: Dobar dan, ja bih lijepo molila pjesmu Marija Bistrička. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Allora, hvala Radio Centru što me opet dozvolio. Lijepo smo se jučer proveli na Trsatu. Imali smo hodočešće Majko Božje Trsatskoj. A mladenci koji su se ženili u 14 sati jučer na Trsatu, o svi nas koji su nas vidjeli, sretno. Hvala i doviđenja.

0: svoju milost poklanja.
1: Slušajte Fonbox Radio Centra, telefon 451 234. 451 234.
2: Dobar dan, Čani Sporeća, htio bih čuti pjesmu Lady od Muđa i svima onima koji slušaju Radio Centra, puno pozdrav i ugodan dan Radio Centru Poreć. Hvala lijepo, doviđenja, prijatno.

0: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želi bi čuti pjesmu od Miše Kovača, Dalmacija u mom oku. Ugodna nedelja svima, e buona domenica tutti quanti. Hvala lijepa, grazie mille.

0: Pavle ti Stevo iz Pinine, crveni Ferrari.
1: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Phonebox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Phonebox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: večer, vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tuna na sve načine.
1: To je više Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zabavljat će vas TTRT, Bojko Vej, Hirso Bandela, Top of the Pops, Grupa Kabi, Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Roditelji
3: i vozači,
2: nama sigurnost puno znači.
3: Škola je počela.
2: Pazite na znakove
3: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
2: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
3: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
4: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije Bak Istra i Turistička zajednica.

0: Policijica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je zakladi policijske solidarnosti.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zastoji su povremeno na autocestama A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 između Čorova Đurmanec i Krapina, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu, na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: svaku večer. Vaganje i slikanje kapitalnih ulova. A za gurmane tuna na sve načine.
1: Tuna mi što Street Food Festival. Street Food Festival.
0: Ove godine zapavljat će vas TTRT, Bojko V, Hiso Mandela, Top of the Pops, Grupa KB, Giuliano, te Pop Guns i Superstar Show. Vidimo se u Poreču od 10. do 12. rujna.
2: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

prisoner.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvenciji 89,6 i 93,6 MHz. Neki od vas slušaju nas i putem interneta, zašto ne ako je moguće. Evo gledamo naše mjerne instrumente, ne možemo vjerovati. Trenutna temperatura zraka u Poreču 32 stupnja Celzija, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost zraka je 37%, puše vjetar sa zapada, sjeverozapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi, sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje, ostatak dana, cijelu noć, a izgleda da će biti vedro i sutra i u utorak. U srijedu se očekuje nekakva promjena vremena, vidjet ćemo šta će od toga biti, ali temperature će sigurno pasti, pa će od srijede nadalje temperature biti ispod 30 stupnjeva Celzija. Evo, ovdje piše četvrtak, maksimalna 23, vidjet ćemo, odnosno osjetit ćemo. Što se tiče prometa, promet na Poreštini slabog je do srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i ostatku Hrvatske, pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. U smjeru unutrašnjosti na pojedinim dionicama vozi se usporeno uz povremene zastoje kod Karlovca i Bosiljeva 1. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona do 1 km. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Što se tiče servisnih informacija, trenutno za danas i sutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim ili vodovodnim postrojenjima. To bi uglavnom bilo sve što je važno i bitno vezano za informacije. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je Ljubavni miks, kao i svake nedjelje u isto vrijeme. Također, Kronika tjedna u 18 sati, nakon toga Odlična glazba, a u 20 sati preuzimamo vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata emisija Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove singlove, na primjer novu pjesmu od Miley Cyrus, zatim novu pjesmu od Jamesa Blunta i tako dalje. Poslušajte emisiju u 22. Evo, preporučujem da ostanete i dalje uz valove radiocentra. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Turistička zajednica općine Vižinade u 9. mjesecu donosi raznolik program događanja koja spaja kulturu, umjetnost, baštinu i aktivan boravak na otvorenom. Tijekom mjeseca posjetitelje očekuje filmska večer na otvorenom, tradicionalni likovni susret Arsakra te 29. izdanje biciklističkog maratona i pješačenja Parincana. Sve počinje 11.9. projekcijom filmova na otvorenom ispred crkve u Vižinadi u sklopu projekta Istra u kadru, Istra u gostima. Riječ je o prekograničnoj kulturnoj razmjeni slovenskog programa Kino Istra i hrvatskog programa Istra u kadru, Istra u gostima, koji se provodi uz potporu programa javnih potreba u kulturi Istarske županije u organizaciji Istarske kulturne agencije u suradnji s Kinom Istra iz Izole. 19.9. trg u Vižinadi ponovno će postati mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i inspiracije kroz tradicionalni Arsakra extempore. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a Vižinada će još jednom ugostiti umjetnike i ljubitelje likovnog stvaralaštva u posebnom ambijentu svojeg povijesnog središta. Rujan završava u sportskom i rekreativnom duhu. 27.9. održat će se 29. biciklistički maraton i pješačenje Parincana, tradicionalna manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih istarskih povijesnih trasa. Parincana danas predstavlja mnogo više od nekadašnje željezničke pruge. Ona je jedan od simbola aktivnog turizma, povezivanja istarskih mjesta i uživanja u krajoliku na dva kotača ili pješice. Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč i ove školske godine nastavljaju s provedbom projekta More se. Mentalno zdravlje, osnaživanje, različitost, empatija, socijalna povezanost, edukacija uz sufinanciranje Istarske županije. Inače, 26. i 27. kolovoza u osnovnim školama u Vrsaru i Višnjanu održane su prve dvije poludnevne radionice za učitelje i učiteljice. Radionice pod nazivima Mentalno zdravlje učenika i učenica te Učitelje i učiteljica. Temelji, izazovi i praktične vještine i komunikacija u zahtjevnim situacijama bile su usmjerene na konkretne situacije iz svakodnevnog rada u razredu, od prepoznavanja potreba učenika i učenika

0: učenica do kvalitetnije komunikacije u izazovnim situacijama. Radionice je vodila organizatorica, psihologinja Jasminka Mužinić-Sabol, stručna suradnica društva Naša djeca Poreč s dugogodišnjim iskustvom u području radne komunikacije te očuvanja zdravlja pojedinaca, timova i zajednica. Inače, projekt je usmjeren na jačanje socioemocionalnih vještina djece kroz radionice za učenike i učenice, dok učitelji kroz dodatne edukacije u suradnji sa školama dobivaju podršku u stvaranju sigurnog i poticajnog razrednog okruženja koje doprinosi njihovoj dobrobiti. Tijekom školske godine provodit će se radionice za učenike i to na teme identiteta, vrijednosti, prepoznavanja emocije te postavljanja i poštivanja granica s ciljem stvaranja pozitivne i poticajne razredne klime. Kroz radionice će se razvijati vještine nenasilne komunikacije, samoregulacije, empatije i zajedništva. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s Talijanskom osnovnom školom Bernardo Parentin Poreč, osnovnom školom Vladimir Nazor Vrsar, osnovnom školom Tar Vabriga i osnovnom školom Jože Šurana Višnjan s ciljem stvaranja prostora razumijevanja, podrške i međusobnog uvažavanja u školskom okruženju. U ponedjeljak 31.8. u Vrsaru je započela 36. Međunarodna studentska kiparska škola Montraker, jedan od najdugovječnijih programa posvećenih praktičnom kiparskom obrazovanju studenata likovnih akademija. Tijekom dva tjedna, sve do 12.9. studenti će u kamenolomu Montraker raditi na vlastitim skulpturama u kamenu, prolazeći pritom cjelokupan proces njihova nastanka od početne ideje i oblikovanja do završne izvedbe. Studenti će u kamenolomu raditi svakim danom osim nedjelje od 8 do 12 i od 16 do 19, a i zainteresirani posjetitelji su pozvani da poprate njihov rad. Kao i uvijek, uz izdanje škole održava se i Montrakerov fotografski natječaj s temama skulptura u nastajanju te skulptura u prostoru, koji dodatno poziva publiku da proces nastanka skulptura i postojeću kiparsku baštinu Vrsara promoti kroz fotografski objektiv. Sve dodatne informacije dostupne su na službenim web stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Grad Poreč će i ove godine sufinancirati troškove kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole te udžbenika i drugih materijala učenicima srednjih škola za najosjetljivije obitelji u Poreču. Pravo na sufinanciranje priznaje se u obliku novčane naknade koja iznosi do 100 eura za učenike nižih razreda osnovne škole, do 160 eura za učenike viših razreda osnovne škole te do 250 eura za učenike srednjih škola, iznimno za djecu polaznike posebnog odjela i odjela djelomične integracije osnovne škole Poreč, troškovi se priznaju u cijelosti. Novčana naknada isplaćivati će se na temelju dokaznog troška. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici samohranih roditelja, oni koji su osobe s invaliditetom od 80 do 100% te učenici iz obitelji koja ispunjava uvjet prihoda. Sve podrobne informacije pronaći ćete na mrežnoj stranici grada Poreča, a pozivaju se roditelji učenika koji ispunjavaju navedene uvjete da podnesu zahtjev za ostvarenje prava za sufinanciranje troškova zaključno do 15.12. ove godine. I ove se godine svojim prijedlozima možete uključiti u stvaranje proračuna grada Poreča za 2027. godinu. Proračun je temeljni financijski akt grada kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu. Podsjetimo, proteklih 10 godina gradonačelnik Peršurić i gradski pročelnici susretali su se s vijećnicima svih 10 poreških mjesnih odbora kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti svakog mjesnog odbora, a susrešće se i ove godine. Nakon toga prijedlog proračuna stavlja se na javno savjetovanje na gradskim web stranicama putem kojeg su svoje prijedloge mogli slati svi zainteresirani građani Poreča, a nakon javnog savjetovanja obavljena su i dva čitanja proračuna na sjednicama gradskog vijeća na kojem su gradski vijećnici mogli predati svoje amandmane prije nego li je sam proračun bio izglasan. Izradom razvojnih strategija grada kao i drugih EU projekata, prijedlozi određenih skupina već su zaprimljeni te se obrađuju. Poziv svima uputio je i gradonačelnik Poreča.
1: Grad Poreč Parenco i ove godine nastavlja sa praksom uključivanja građana u stvaranje našeg gradskog proračuna za 2027. godinu. Svake godine zajedno sa pročelnicima gradskih odjela obilazimo sve naše mjesne odbore kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti doslovno svakog mjesnog odbora. Što se tiče uključivanja većeg broja građana, i ove se godine nastavlja sa istom praksom, te pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe i dostavljaju nam svoje prijedloge kako bismo zajedno kreirali gradski proračun. Evo, vaši prijedlozi, sugestije i komentari upravo su najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našem gradu.
0: Svoje ideje i prijedloge možete dostaviti najkasnije do 30.9. ove godine osobno u pisarnicu grada Poreča putem elektroničke pošte na adresu financije@porec.hr. I ove se godine svojim prijedlozima možete uključiti u stvaranje proračuna grada Poreča za 2027. godinu. Proračun je temeljni financijski akt grada kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu. Podsjetimo, proteklih 10 godina gradonačelnik Peršurić i gradski pročelnici susretali su se s vijećnicima svih 10 poreških mjesnih odbora kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti svakog mjesnog odbora, a susrešće se i ove godine. Nakon toga prijedlog proračuna stavlja se na javno savjetovanje na gradskim web stranicama putem kojeg su svoje prijedloge mogli slati svi zainteresirani građani Poreča, a nakon javnog savjetovanja obavljena su i dva čitanja proračuna na sjednicama gradskog vijeća na kojem su gradski vijećnici mogli predati svoje amandmane prije nego li je sam proračun bio izglasan. Izradom razvojnih strategija grada kao i drugih EU projekata, prijedlozi određenih skupina već su zaprimljeni te se obrađuju. Poziv svima uputio je i gradonačelnik Poreča.
1: Grad Poreč Parenco i ove godine nastavlja sa praksom uključivanja građana u stvaranje našeg gradskog proračuna za 2027. godinu. Svake godine zajedno sa pročelnicima gradskih odjela obilazimo sve naše mjesne odbore kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti doslovno svakog mjesnog odbora. Što se tiče uključivanja većeg broja građana, i ove se godine nastavlja sa istom praksom, te pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe i dostavljaju nam svoje prijedloge kako bismo zajedno kreirali gradski proračun. Evo, vaši prijedlozi, sugestije i komentari upravo su najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našem gradu.
0: Svoje ideje i prijedloge možete dostaviti najkasnije do 30.9. ove godine osobno u pisarnicu grada Poreča putem elektroničke pošte na adresu financije@porec.hr. U susret početku nove pedagoške godine, općina Vižinada tijekom ljetnih mjeseci provela je niz radova i ulaganja u područnom vrtiću Vižinada s ciljem osiguravanja još kvalitetnijih, sigurnijih i ugodnijih uvjeta za boravak djece i rada djelatnika. Obojani su dnevni boravci, hodnici i ostale prostorije vrtića, te nabavljena dodatna oprema za kuhinju, dok su djelatnici Sabadin parka osvježili drvenu konstrukciju vanjske terase te uredili okoliš i dvorište vrtića. Za navedene radove općina Vižinada izdvojila je ukupno 20.396 eura, a dodatnu kuhinsku opremu u vrijednosti od 5.000 eura osigurala je zajednica Talijana Vižinada uz potporu Talijanske unije iz Rijeke. Posebna pažnja posvećena je opremanju vrtičke kuhinje za koju su nabavljeni novi štednjak i konvektomat koji će znatno olakšati svakodnevnu pripremu obroka, a nova oprema posebno će biti važna s obzirom na povećanje broja djece i otvaranje dodatne jasličke skupine u novoj pedagoškoj godini. Tako je područni vrtić u Vižinadi danas moderan i kvalitetno opremljen prostor koji udovoljava suvremenim standardima predškolskog odgoja, a kao općina prijatelj djece Vižinada kontinuirano ulaže ne samo u infrastrukturu i opremanje vrtića, nego i u stvaranje jednakih i kvalitetnih uvjeta za odrastanje, razvoj i obrazovanje svakog djeteta. Načelnik općine Ferenac poručio je da je ulaganje u djecu jedno od najvažnijih ulaganja lokalne zajednice, a posebno veseli što ove godine s radom započinje upravo i nova jaslička skupina, čime dodatno odgovaramo na potrebe naših mladih obitelji. Rekao je načelnik, ujedno poželivši djelatnicama dječjeg vrtića Poreč Parenco uspješan početak nove pedagoške godine, te djeci puno radosti, igre i novih prijateljstava. U susret početku nove pedagoške godine, općina Vižinada tijekom ljetnih mjeseci provela je niz radova i ulaganja u područnom vrtiću Vižinada s ciljem osiguravanja još kvalitetnijih, sigurnijih i ugodnijih uvjeta za boravak djece i rada djelatnika. Obojani su dnevni boravci, hodnici i ostale prostorije vrtića, te nabavljena dodatna oprema za kuhinju, dok su djelatnici Sabadin parka osvježili drvenu konstrukciju vanjske terase te uredili okoliš i dvorište vrtića. Za navedene radove općina Vižinada izdvojila je ukupno 20.396 eura, a dodatnu kuhinsku opremu u vrijednosti od 5.000 eura osigurala je zajednica Talijana Vižinada uz potporu Talijanske unije iz Rijeke. Posebna pažnja posvećena je opremanju vrtićke kuhinje, za koju su nabavljeni novi štednjak i konvektomat koji će znatno olakšati svakodnevnu pripremu obroka, a nova oprema posebno će biti važna s obzirom na povećanje broja djece i otvaranje dodatne jasličke skupine u novoj pedagoškoj godini. Tako je područni vrtić u Vižinadi danas moderan i kvalitetno opremljen prostor koji udovoljava suvremenim standardima predškolskog odgoja, a kao općina prijatelj djece Vižinada kontinuirano ulaže ne samo u infrastrukturu i opremanje vrtića, nego i u stvaranje jednakih i kvalitetnih uvjeta za odrastanje, razvoj i obrazovanje svakog djeteta. Načelnik općine Ferenac poručio je da je ulaganje u djecu jedno od najvažnijih ulaganja lokalne zajednice, a posebno veseli što ove godine s radom započinje upravo i nova jaslička skupina, čime dodatno odgovaramo na potrebe naših mladih obitelji. Rekao je načelnik, ujedno poželivši djelatnicama dječjeg vrtića Poreč Parenco uspješan početak nove pedagoške godine, te djeci puno radosti, igre i novih prijateljstava. Kraj ljeta ponovo će se slaviti u znaku tune i dobre zabave. Tunalicious Festival kreće 7. i traje sve do 13.9. i nudi ponešto za svakog ljubitelja tune, bilo da je riječ o kreativnim interpretacijama tuna specijaliteta, ekskluzivnoj gurme večeri, raznovrsnim street food delicijama ili uzbudljivom natjecanju u lovu na veliku plavoperajnu kraljicu Jadrana. Biće to i street food interpretacija tune i morskih delicija, a istovremeno tijekom tuna restaurant vika od 7. do 13.9. u manifestaciju se uključuje do sada najveći broj porečkih restorana, čak njih više od 20. Festival će dodatno upotpuniti veliki glazbeni program na Porečkoj rivi, a na pozornicu stižu Vojkove i Hilson Mandela, grupa Kambi i Giuliano, a publiko očekuje i superstar show multi tribute benda iz Italije uz atmosferu koja će gastronomske užitke pretvoriti u pravi ljetni spektakl. Svoj kutak i program imaće i oni najmlađi, a festival će kulminirati natjecanjem Tunistria Big Game Fishing koji u Poreški akvatoriji ponovno dovodi oko 50 posada iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Ekipe će odmjeriti snage u lovu na kraljicu Jadrana, a glavno je pitanje hoće li ovogodišnji ulov nadmašiti rekord od impresivnih 198,75 kg i postaviti novi rekord ovog uzbudljivog ribolovnog natjecanja. Organizaciju potpisuje agencija MPG u suradnji s sportsko-ribolovnim klubom Big Game Fortuna. Generalni sponzor je Valamar, a podršku u realizaciji pružaju sponzori domaćini grad Poreč, turistička zajednica grada, turistička zajednica Fontane, Istarska županija, Teze Istarske županije, Hrvatska turistička zajednica, dok je srebrni sponzor Lučka uprava Poreč. Gradonačelnik Poreča Peršurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica održali su prijeme za dosadašnju ravnateljicu Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Ester Zarli te novo imenovanu ravnateljicu Virnu Ovčarić. Tom prigodom zahvalili su Zarli na predanom radu i vodstvu škole kroz gotovo dva desetljeća. Naime, 17 godina provela je na čelu ustanove, a 41 godinu ukupno u radu škole, tijekom kojih je škola prošla kroz brojne izazove, ali i važne iskorake. Istaknuto je da su u svim trenucima, bilo da se radilo o krizama, potrebi za podrškom, velikim investicijama, zalaganju kod osnivača grada Poreča, uvijek u prvom planu bili interes učenika i napredak škole. Ester Zarli zahvalila se gradonačelniku i stručnim službama grada na podršci kroz sve ove godine, te istaknula da su učenici uvijek bili na prvom mjestu i kada vidite da te generacije učenika stasaju odrasle ljude koji nastavljaju raditi za svoj grad, to je jedno veliko zadovoljstvo. Grad je shvatio potrebe škole kao škole talijanske manjine, rekla je Zarli, te istaknula uvijek dobru suradnju sa zajednicom Talijana Poreč. Gradonačelnik i suradnici naglasili su da upravo zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu ova ustanova danas uživa ugled i stabilnost, na što su ponosni jer su i mnogi zaposlenici i sami bivši učenici. Upravo je to i nova ravnateljica Virna Ovčarić koja je od 1. rujna preuzela vodstvo škole. Gradonačelnik je istaknuo kako je kroz godine bilo puno lijepih, veselih ali i izazovnih situacija, a u školu za koju smo emotivno vezani i koja je odgojila generacije Porečanki i Porečana i dalje će imati punu podršku grada kao osnivača, a kvalitetna suradnja koju smo imali s dosadašnjom ravnateljicom sigurno će se nastaviti i s novom, rekao je gradonačelnik. Od idućeg tjedna i od početka nove školske godine u prometu će na području Istarske županije sudjelovati 1743 prvašića. Oni se najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. A svjesni činjenice da prometni odgoj i obrazovanje djece u poznavanju prometnih propisa ima veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kao i u podizanju prometne kulture općenito, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske već niz godina poduzima razne preventivno-represivne mjere i provodi aktivnosti s ciljem zaštite djece u prometu, a svakako najpoznatija od svih aktivnosti je akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi kontinuirano od 1995. godine. Pa će tako i ove godine policija poduzeti niz aktivnosti zajedno s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Tijekom jesenskih mjeseci policijski službenici će održavati 20-minutna predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznati djecu s temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Učenicima će se podijeliti i prigodni promidžbeni materijali, reflektirajući okovratnici, a policijski službenici bit će između ostalog nazočni i na prvom roditeljskom sastanku učenika prvih razreda kako bi roditeljima u kratkom izlaganju izložili najvažnije poruke o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu. Tijekom rujna svakog dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano će se operativno i preventivno nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, te između ostalog i pojačano kontrolirati brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola. Gradonačelnik Loris Peršurić primio je mladu talentiranu porečku odbojkašicu Petru Došen, koja se nedavno vratila sa svjetskog prvenstva u odbojci za mlade kadetkinje u 17, na kojem se hrvatska reprezentacija plasirala na odlično 8. mjesto. Poziv na službene pripreme hrvatske ženske u 17 reprezentacije za Petru je stigao početkom ljeta, a nakon uspješno odrađenih ljetnih priprema izborila je i konačan ulazak među najbolje mlade hrvatske kadetkinje koje su otputovale na svjetsko prvenstvo koje se održavalo u Čileu. Sve je to, kaže Petra, bilo jedno posebno i veliko iskustvo od samog poziva u reprezentaciju do sudjelovanja na svjetskom prvenstvu, ali i preko oceanskog putovanja i novih susreta. Hrvatske su odbojkašice dobile jednu od težih skupina, a snage su morale odmjeriti sa reprezentacijama Brazila, Japana, Poljske, Argentine i Kine. Gradonačelnik je naglasio kako uvijek rado podrži i promovira mlade sportaše iz našeg grada. Smatram da je potrebno ulagati u njihov razvoj, pružiti im podršku i osigurati da imaju potrebne resurse za postizanje vrhunskih rezultata. Vaši uspjesi su naši uspjesi i ponosni smo na sve vas. Svi vidimo rezultate, ali treba istaknuti i sve one sate vježbanja, treniranja i odricanja koje ovi mladi ljudi ulažu. U Poreču se trudimo da naši mladi imaju veliki izbor i doista se mogu baviti sportovima kojima požele i odabrati sport koji im najviše odgovara, zaključio gradonačelnik. Na primanju je bio i glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča Zoran Jendrašić, čestitavši Petri na uspjesima. Općina Vrsar poziva svoje građane s prebivalištem na području općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Vrsar za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života i standard građana za područja gospodarstva, obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture, sporta i rekreacije, zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja, komunalne infrastrukture itd. Prijedlozi se zaprimaju do 23.9. putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama općine Vrsar www.vrsar.hr ili u pisarnici općine.
2: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.
3: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.

era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento,

0: Hit glasa na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Prema izlaznim anketama osvojili su nešto više od 44% glasova, dok je vladajući CDU ostao nešto iznad 18%. Priznali su poraz i čestitali AfD-u. Izbori su se pomno pratili i diljem Europe. A što pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moramo reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknula od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Ne smanjuje se veliki požar koji je jučer buknuo na području Kupresa u Bosni i Hercegovini. Vatra se proširila prema Tomislavgradu i prozor Rami, a gusti dim došao je čak do Dalmacije. Lučka kapetanija izdala je upozorenje zbog smanjene vidljivosti na moru. Voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka Županijskog nastavnog zavoda javnog zdravstva Nenad Periš građanima je poručio.
2: Možemo kazati da je to preporuka za one koji se ne bi trebali baviti nekakvom fizičkom aktivnošću, trkače na primjer, i na njih, a i one koji rade možda nekakve fizičke aktivnosti, za djecu, oboljele, naravno kronične oboljenja, pogotovo respiratorna, i za starije ljude.
0: Poslije podne je planuo požar u staroj zgradi u Sitnom Donjem. Na sreću u zgradi nije bilo nikoga, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog središta u Splitu. Iako se plamen proširio na obližnje raslinje, kuće nisu ugrožene. Požar još nije lokaliziran, gasi ga 18 vatrogasaca, a uzrok nastanka požara znaće se nakon očevida. Slovenac Matej Sinic i Francuz Mathieu Coromerch pobjednici su 71. svjetskog prvenstva u oranju koje je održano u Baranji. Natjecalo se više od 50 najboljih orača iz 25 država u dvijema kategorijama. Hrvatski predstavnici Saša Višak i Josip Martinović, obojica iz Koprivničko-križevačke županije, završila su na 13. i 14. mjestu. Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura. Zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16. Na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
0: Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.

0: dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio Centar.

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Globalna superzvijezda Miley Cyrus otvara novo glazbeno poglavlje singlom Bus Persuades, prvom najavom njezinog dugo iščekivanog 10. studijskog albuma koji će biti objavljen 18. ovog mjeseca. Bus Persuades predstavlja prvi okus nove Miley ere, donoseći njezinu nepogrešivu karizmu, snažan vokal i odvažan pop senzibilitet. Novi singl označava početak uzbudljive nove faze u karijeri jedne od najvećih pop zvijezda svoje generacije, samouvjerene, beskompromisne i uvijek spremne iznova definirati vlastiti zvuk. Slušamo Bus Persuades, a ona je Miley Cyrus. Let's go.

Jedno novo ime, Adela. Svijet je već osvojila singlom Ain't in LA, a upravo plasiranim debitanskim albumom cilja na titulu prima balerine popa i na sam vrh pop scene. Tu je i Nicole Kidman, to je naslov pjesme. Adela je rođena da bude pop zvijezda, rekli su u časopisu Vogue. Sljedeća velika pop obsesija, kaže Rolling Stone. U eri u kojoj algoritam diktira sljedeće trendove u pop glazbi, Adela radi stvari na svoj način, rekli su u časopisu Interview Magazine. Slušamo Adelu i pjesmu Nicole Kidman.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. James Blunt nastavlja novo glazbeno poglavlje singlom Weight of It All, emotivnom pjesmom koja u prvi plan stavlja ono u čemu je oduvijek bio najbolji, iskreno pripovijedanje, prepoznatljiv vokal i melodije koje pogađaju ravno u srž. Dajući novi uvid u nadolazeći album Airplane Mode, Weight of It All progovara o emocionalnom teretu koji nosimo kroz život, trenucima ranjivosti i pokušaju pronalaska snage kada sve postane previše. Poslušajmo pjesmu Weight of It All, on je James Blunt.

Globalna K-pop zvijezda Jisoo, članica grupe Blackpink, predstavlja svoj novi samostalni single Click, emotivnu pop pjesmu o povezanosti koja nadilazi logiku, trenutku kada razlike nestaju i dvije strane jednostavno savršeno sjednu na svoje mjesto. Iako u svojoj srži nosi ljubavnu priču, Click ima i dublje značenje te simbolizira posebnu vezu između Jisoo i njezinih obožavatelja. Click donosi toplu i osobnu stranu od Jisoo, pjesmu o osjećaju pripadnosti i onoj rijetkoj povezanosti kada sve jednostavno klikne. Slušamo pjesmu, zove se Click, ona je Jisoo.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Sa milijardama streamova, berlinski dvojac Two Colors profilirao se kao jedno od najprepoznatljivijih imena elektroničke pop scene, a sada upoznajemo njihovu primadonu. U središtu priče je misteriozna, na izgled povučena osoba koja skriva samouvjerenu, ekstravagantnu i nepredvidivu stranu, a tu dvojnost Two Colors karakteristično prenose i u svojoj produkciji. Ne dužimo više, poslušajmo pjesmu Primadona, oni su Two Colors.

Idemo malo u indie vode. Fat Dog predstavljaju novi single Call It What You Want, sirovu i intenzivnu pjesmu koja kaotičnu energiju benda spaja sa izrazito osobnom temom. Frontman Joe Love kroz pjesmu posmatra probleme unutar vlastite obitelji i postavlja pitanje koliko nas određuje ono što nasljeđujemo i jesu li isti obrasci možda već zapisani u našem DNK. Tu unutrašnju napetost Fat Dog pretvaraju u eksplozivan zvučni trenutak, balansirajući između tjeskobe, nepredvidivosti i nezaustavljive live energije po kojoj su postali prepoznatljivi. Slušamo pjesmu Call It What You Want, oni su Fat Dog.

Idemo malo na domaći teren. Adrenalika objavljuje novi singl Moja soba sa hvaljenog debitantskog albuma Svijet od plastike. Na prvi pogled Moja soba zvuči kao početak jedne ljubavne priče. Međutim, kako pjesma odmiče, postaje jasno da se iza zatvorenih vrata događa nešto sasvim drugo. Novi singl grupe Adrenalika, objavljen za diskografsku kuću Dancing Bear, tako počinje kao intimna i strastvena scena, a završava puno bliže kriminalističkom slučaju. Slušamo pjesmu Moja soba, oni su Adrenalika.

za kraj emisije, izbor sa svjetske glazbene scene, još jedno relativno novo ime. On je Da Ti, koji predstavlja novi singl 1, 2, 3, 4, 5. Energičnu i zaraznu pjesmu koja donosi svjež spoj modernog popa i plesne produkcije. Vođena upečatljivim ritmom i melodijom koja osvaja na prvo slušanje, pjesma odiše bezbrižnošću, samopouzdanjem i energijom stvorenom za repeat. 1, 2, 3, 4, 5 kroz dinamičan zvuk i catchy refren pokazuje novu stranu projekta, balansirajući između radijske pristupačnosti i suvremenog klubskog senzibiliteta. Slušamo pjesmu 1, 2, 3, 4, 5, on je Da Ti. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. John Lennon 1989.

You're listening to Radio Center Studio 4H on 89.6 and 93.6 FM.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili i diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju i uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini.

0: predsjednica Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AFD-om i ne samo ona.
1: Slab optimizam u vezi s mirom u bliskoj budućnosti izrazio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s predstavnicima SAD-a i Europe održanima u Kijevu. Ondje su danas bili predstavnici američke administracije Jared Kushner i Steve Witkoff, koji su umjesto zrakoplovom u glavni ukrajinski grad stigli vlakom. O sadržaju sastanka više u prilogu Braslava Bradića.
2: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
2: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
3: Došli smo vidjeti prvo predsjednika Putina, da vidimo kako stoji. Imali smo dobar konkretan razgovor o čemu smo izvijestili predsjednika Zelenskog. Obje strane moraju postići dogovor. Moj i Jaredov posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
2: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
3: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
2: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev.
1: Najmanje 5 ljudi poginulo je tijekom izlijetanja teretnog Boeinga s piste u zračnoj luci u Majamiju. Zrakoplov koji pripada Amazonu nakon slijetanja izletio je s piste, završio na cesti te se udario u nekoliko vozila pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
4: Vijesti.
1: Nova Gradiška i dalje je bez gradonačelnika. Ni jedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova za pobjedu, pa će građani za 2 tjedna ponovno na birališta. Najveći broj glasova dobila je Sabina Vlaović s nezavisne liste, oko koje su okupljeni bivši suradnici i politički sljedbenici dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nešto manji broj glasova od nje dobio je HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a nezavisni kandidat Borislav Vidošević ispao je iz utrke za drugi krug. To su treći izbori u 15 mjeseci u tom slavonskom gradu nakon što je u akcijama USKOK-a uhićen Grgić. On je oba puta davao ostavku na mjesto gradonačelnika, dok se protiv njega vodila istraga zbog sumnji u korupciju. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji veliki broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
5: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
6: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
1: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra će krenuti tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjeg

0: U Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: U šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš 4-0, a Slaven Belu po Lokomotivu na domaćem terenu 2-1. Hajduk je pobjedom u Gorici preuzeo vrh ljestvice s 13 bodova, koliko imaju i Dinamo i Varaždin. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku. Sada ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabalenka svladala Amerikanku Taylor Townsend 2-0 u setovima, te izborila četvrtfinale, baš kao i u muškom dijelu drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom nad Amerikancem Tomijem Polom u 3 seta. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu u Istanbulu svladale su Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, navečer porasne oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.

0: UNCU nema odgode početka nastave, no postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
1: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
2: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske.
3: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6. Radio Centar.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknula od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na